Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice takto skoro ešte pred šiestou, kedy sa pomaly prebudzate do dnešného dňa, ale už aj v našej spoločnosti a to je dobré, pretože my vám rozhodne spríjemníme toto ráno, ktoré je pred nami. O chvíľu si dáme aj správy s našou Baškou, ale ešte predtým sú tu Smoky, tak nech sa dobre počúvajú. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Volebná kampaň graduje aj na Zemplíne. Spišskí rytieri po dvoch kolách nezdolaní. Aj dnes bude slnečno a 25 stupňov. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli Košice online postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na primátorov v metropolách Zemplína. V Michalovciach sa o post primátora uchádza 7 kandidátov. Na naše otázky reagovala mediátorka Eva Copáková, ktorá kandiduje za My Slovensko. Pre Rádio Košice uviedla, že hlavnou prioritou jej kampane je občiansky dialog. Medzi výzvy zaradila vyššiu transparentnosť činnosti úradu, zvýšenie bezpečnosti či podporu miestnych podnikateľov. O vzdaní sa kandidatúry neuvažuje. Ďalším kandidátom, s ktorým sa nám podarilo spojiť, je Juraj Čarný. Kandiduje ako nezávislý.
2: Mám túžbu po tom, aby Michalovce fungovali lepšie pre bežných ľudí, aby sme peniaze miniali rozumne a viditeľne prospech väčšiny obyvateľov mesta Michalovce. Najväčšou výzvou bude premeniť dlhoročnú stagnáciu na reálnu zmenu. Mesto si za tie roky zvyklo na určité zabehané fungovanie a práve tu je potrebná kompletná zmena. Asi najväčšou výzvou bude prilákanie investorov do regiónov tak, aby tu nevznikali len manuálne pracovné miesta, ale aj odborné, vedecké, administratívne a intelektuálne pozície.
1: Okrem Čarného a Copákovej kandidujú aj Jozef Bobík, súčasný primátor Miroslav Dufinec, Dušan Goda, Erik Sibal a Miroslav Vidovenec. Na naše otázky však neodpovedali. V Humennom sa o post primátora uchádzajú dvaja kandidáti. Marta Helemiková vo svojom písomnom stanovisku pre Rádio Košice uviedla, že jej prioritami v prípade zvolenia do funkcie budú doprava a parkovanie v meste, mestské financie, dostupné bývanie a sociálna oblasť. Úradujúci primátor Miloš Meričko, ktorý je na čele mesta druhé volebné obdobie, by v októbri rád obhájil svoj post. Vo vyjadrení pre Rádio Košice povedal, že v prípade znovu zvolenia chce, aby Humenné bolo ešte zelenším mestom odolným voči klimatickým zmenám.
3: Základnou úlohou mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby obyvateľov. Tieto aspekty však majú priamu meru s podielovými daňami a mám obavu z ich ďalšieho znižovania. Naopak, navyšovať sa môžu povinnosti, ktoré samosprávam určí štát. V súčinnosti s tým je každým rokom ťažšie vytvoriť taký vyrovnaný rozpočet, ktorý by investičnými akciami, službami a benefitmi obyvateľov mesta uspokojil. Keďže do volieb vstupujem ako nezávislý kandidát, nemám žiadne stranické prepojenie. Nemôžem sa teda zaviazať, že vďaka mne bude politické spektrum po voľbách v roku 2026 vnímať východ Slovenska ináč ako doposiaľ.
1: V Trevišove sa o vedenie mesta uchádzajú štyria kandidáti: Štefan Bandy, Marek Čižmár, Peter Jozefi a Marian Kolesár. Na naše otázky však neodpovedali. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty,

0: Tak tí, ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk a to v sekcii voľby 2026. Téme sa budeme venovať aj dnes v regionálnych správach o 16. Basketbalisti Patriotov Levice zvíťazili aj vo svojom druhom zápase novej sezóny typo z SBL. Obhajcovia titulu triumfovali v druhom kole nad nováčikom Inter Basket 82-61. V novom ročníku sú nadalej nezdolaní aj hráči Slovana Bratislava, ktorí si z Lučenca odniesli výhru 80-68. Po dvoch zápasoch majú 100% bilanciu aj spisky Rytieri, ktorí zdolali Komárno 87-75. Nitra vstúpila do nového ročníka triumfom Handlovej 98-81. Dnes nás čaká jasné až polojasné počasie, iba ojedinele viac oblakov a opäť bude teplo 20 až 25 stupňov. V tejto chvíli máme na východe 6 až 8, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 3 až 5. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno vám želá Barbora Hlušková.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Dobré ráno, krátko po 6. praje Dano z Rádia Košice. Som rád, že tu opäť môžem byť spoločne s vami, ale aj s mojimi skvelými kolegami. Barborou, ktorú ste už mohli počuť aj v správach pred malou chvíľou, a ešte máme tu aj nášho Juraja, ktorý dohliada na to, aby sa k vám dostali tie najčerstvejšie aktuality z ciest. Samozrejme, môžete mu pomôcť, lebo je na to sám a úsekov je veľa. A my vám k tomu doprajeme hudobný doprovod. Prichádzajú Johnny Hates Jazz z Rádia Košice. 6.08.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.18 a sme na začiatku štvrtka. Neviem ako vy, ale mám pocit, že tieto týždne bežia nejako rýchlejšie. Ako nesťažujem sa to vôbec, veď tešíme sa všetci na víkend, takže super, ale celkom by ma zaujímalo, či som v tom sám, alebo naozaj niečo je také vo vzduchu, že proste to tak vnímame nejako, že to ide tak rýchlo. Pokojne dajte vedieť, ale či už vám to ide pomaly alebo rýchlo, dôležité je, že už tu máme tento malý piatok a to je skvelé. Musíme ho však zvládnuť, tak sa poďme pohodovo naň naladiť aj spolu s Arianou Grande, tentokrát v Rádiu Košice.

0: Ste s Rádiom Košice, dobré ráno, prajeme o 6.21 a v tejto chvíli už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Obžalovaného Samuela S. uznali za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Uložili mu 25-ročný trest odňatia slobody so zaradením na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Národná banka Slovenska odobrila zmeny pre hypotéky. Mladí sa môžu dostať k 90% pôžičke od januára budúceho roka. Investičné hypotéky sa obmedzia až od júla 2027. Medziročná miera inflácie v Poľsku v septembri vystúpila na 4%. Dostala sa najvyššie za 15 mesiacov a prekročila hornú hranicu cieľového rozpätia centrálnej banky. V predchádzajúcom mesiaci bola na úrovni necelých 3,5%. Klub zámorskej hokejovej NHL Colorado Avalanche sa dohodol s trénerom Jaredom Bednárom na predĺžení zmluvy o 4 roky. Najúspešnejší kouč v histórii organizácie by tak mal zostať na lavičke týmu až do konca sezóny 2030-31. Dnes jasno až polojasno, iba ojedinele viac oblákov s teplotami 20 až 25 stupňov. Východ hlási práve 6 až 8, Spišská Nová Ves, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš 3 až 5. Naladené máte Rádio Košice, ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na cesty pre Juraj. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. A dajte si pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte to s dočasným dopravným značením. Hliadka na vás triehne na Limbovej pred Patrónkou. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 6 hodín 26 minút, ladíte Rádio Košice, máme tu 1. október, štart nielen štvrtka, ale aj nového mesiaca a práve teraz by sme mali spozornieť, minimálne čo sa týka počasia, pretože pranostika hovorí, že začiatok októbra, hoci pekný býva, predsa v druhej polovici severák podúva. Už niečo na tom pravdy určite môže byť. Uvidíme, či aj dnes zostane nastolený trend tohto týždňa v podobe krásneho jasného počasia. Už o chvíľu sa na to pozrieme bližšie v Rádiu Košice, takže nikam neodchádzajte, je 6.27.

Počúvate Rádio Košice, je presne 6:30 a to znamená, že sa ideme pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu aj takto vo štvrtok jasné počasie a k tomu teplotovo 21 až 23 stupňov Celzia. Celkovo na východe naďalej jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, stále pomerne teplo, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Babie leto je teda v plnom prúde a dnes to nebude inak, k tomu na Gemeri 21 až 23 stupňov, rovnako by to malo byť aj na Hornom Zemplíne, na Dolnom Zemplíne tiež krásne jasno a do 22 stupňov a to platí aj pre Šariš. Spíš tiež so slnkom a 20 až 22, na Liptove tej oblačnosti naopak môže byť o čosi viac postupom dňa a 19 až 21 stupňov Celzia a v hlavnom meste sa dnes takisto môže objaviť malé množstvo mrakov, ale inak príjemných 23 až 25. Takto nejako by to malo vyzerať dnes, takže pokračujeme v trende tohto týždňa. To znie fajn. Prajeme krásne ráno z Rádia Košice, je 6:31. We'll be right back.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 6 hodín 34 minút. Máme 1. október a keďže tento mesiac sa spája často s veľkým festivalom v Nemecku, tak na samom začiatku máme aj oslávencov, ktorých meno má nemecký pôvod. Arnoldovia dnes oslavujú svoj deň. Z Rádia Košice prajeme všetko len to najlepšie a vraj, že vy máte radi dobré jedlo a príjemnú spoločnosť. Tak síce to prvé vám úplne nevieme splniť, ale tak určite si dnes niečo dobré doprajete, ale verte, že my budeme pre vás dnes tým najlepším spoločníkom. Pokojne aj pri jedle, ak bude treba. K dnešnému sviatku však teraz posielame pre vás Arnoldovia Def Leppard, tak nech sa dobre počúva.

0: Naladené máte Rádio Košice, toto boli Def Leppard na krajší štvrtok, ale teraz už je nachystaná v štúdiu Barbora a to znamená, že na rade sú krátke správy, je 6.40.
1: Petičiari po poškodení pamätníka v Košiciach naliehajú na jeho zvýšenú ochranu. Polícia v súvislosti s najnovším poškodením pamätníka dostala dve oznámenia. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou povolil poisťovni Dôvera kúpu Uniónu. Teraz ju ešte musí odobriť Európska komisia. Ak to urobí poistenci Uniónu, tak sa automaticky stanú poistencami Dôvery. Polícia vo Varšave vyslobodila Slovenku, ktorú vyše týždeň zadržiavali proti jej vôli. Žena pôvodne odišla za prácou na Ukrajinu. Neskôr súhlasila s presunom na iné miesto a skončila v Poľsku. Prešovskí hádzenári prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Najbližšie sa stretnú s chorvátskym Triglavom na palubovke súpera 6. októbra. Dnešok opäť jasný až polojasný, viac oblakov iba ojedinele s teplotami 20 až 25 stupňov. Takto z rána máme na východe 6 až 8, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 3 až 5. Ste s Rádiom Košice, nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca tohto roka. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. A na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Na radar si dajte pozor na Panonskej priame smer Slnečnice a hliadke na Limbovej pred Patrónkou. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je 6.45, prajeme krásne ráno. Opäť sa nám rozbieha slnečný deň, ale ono treba povedať, že klame to slnko, lebo ráno je pomerne chladno a treba si určite zobrať vrstvu navyše, ale potom počas dňa zase sa dá vydržať aj v krátkych veciach. A včera som na to videl na internete veľmi trefný obrázok. Popis bol, že keď sa pozerám von oknom na ľudí a snažím sa zistiť, ako sa mám obliecť. A za oknom stáli Borat v jeho typických plavkách a Hagrid z Harryho Pottera v jeho kožuchu. Takže naozaj pobavilo. Ale ono najvtipnejšie na tom je, že keď som sa prešiel po meste, tak naozaj to presne takto vyzeralo. Nuž, je to tu, je tu obdobie, kedy by sme si mali brať navyše outfit na prezlečenie do práce. My tu s vami sme, či je teplo alebo zima, a to aj s tou najlepšou hudbou, za ktorú teraz pokračujú do 3.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, krátko pred 7. ste si vychutnávali Simple Minds. Pomaly sa rozbieha dnešný štvrtok a už takto ste nám hlásili rozsiahlú kolónu pred Veľkým Šarišom do Prešova. Takže veľa trpezlivosti posielame, ale kto dnes nebude možno stať v kolóne, sú obyvatelia nad jazerom. Pretože od dnes tu už po veľkej rekonštrukcii premáva električka. Veľká vec a my sme takisto pri tejto udalosti, pričom viac už povie Baška v správach po celej, takže si to nenechajte ujsť. A predtým je tu ešte Seal z Rádia Košice.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Nová električková trať na jazere odnes slúži cestujúcim. Smer bude nového ministra hľadať s národniarmi. Popovičovú čaká prvý polmaratón. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na košické sídlisko nad jazerom sa po viac ako roku vrátili električky, ktoré už od skorého rána premávajú po zmodernizovanej trati. Na mieste je v tejto chvíli aj naša redaktorka Terézia Čokotová, s ktorou sa teraz spájame.
2: Prajem dobré ráno a rovnako dobrého majú aj obyvatelia jazera, ktorí sa po dlhom čase môžu previesť električkou do centra mesta bez nutnosti prestupu. Keďže išlo o veľký projekt, rovnako veľkolepé je aj jeho spustenie. Mesto pripravilo kultúrny program a oficiálne električky spustí už o malú chvíľu, aj keď v skutočnosti verejnosti slúžia už od skorého rána, ako si povedala. Na trať sa tak vrátili linky 1, 3, 9 a R2. Cestujúci sa dočkali aj novej zastávky Uralska a do Barce v tejto súvislosti opäť začala premávať sedmička. To sú také hlavné zmeny, ale cestujúci by mali pocítiť aj tie ďalšie, hlavne teda tichšiu jazdu, o čosi rýchlejšiu a najmä dostupnejšiu dopravu.
1: V súvislosti s obmedzeniami, ktoré na sídlisku vznikli pri rekonštrukcii, sa viacero Košičanov presunulo do aut. Skús nám preto povedať, ako to vyzerá aktuálne na cestách, či si dnes zvolili Jazerčania radšej verejnú dopravu.
2: Myslím, že toto sa asi nebude dať úplne odhadnúť v prvých dňoch. Myslím si, že ľudia sa vrátia v istej miere do električiek, možno najmä počas zimy, uvidíme. Čo sa týka dopravy, tak na sídlisku je aktuálne plynulá, horšia situácia je každé ráno v Krásnej, ale aj to by sa mohlo návratom električiek zmeniť, keďže od dnes sa zároveň mení grafikon verejnej dopravy a spoje by mali byť dostupnejšie a viac frekventované aj v Krásnej. Všetky tieto zmeny by mali prilákať ľudí do verejnej dopravy, aj keď teda treba poznamenať, že celkovo návrat cestujúcich do MHD po pandémii je v Košiciach veľmi pomalý. Určite to teda budeme sledovať.
1: V týchto chvíľach by sa mal na jazere začínať aj briefing vedenia mesta a dopravného podniku. Na mieste preto zostávame a všetko podstatné vám prinesieme aj v ďalších spravodajských blokoch. A teraz už pokračujeme inými témami. Smer vyzval koaličných partnerov na zodpovedné vládnutie a schválenie rozpočtu na budúci rok. Strana v stanovisku z predsedníctva tvrdí, že Slovensko si v súčasnej krízovej dobe nemôže dovoliť žiadne dočasné riešenia a že potrebuje stabilnú vládu. Smer zvolal predsedníctvo po útorkovom odvolaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Strana dodala, že Robert Fico je pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia nominantom tejto strany. Čerpacie stanice v Česku budú podľa Únie nezávislých petrolejárov vytvárať v prvých dňoch cenovej regulácie straty. Budú totiž musieť predávať naftu za nižšiu cenu, ako za akú ju predtým nakúpili na trhu. Česko zavádza cenovú reguláciu pohonných hmôt od dnešného dňa. Ministerstvo financií považuje tvrdenia Únie za zavádzajúce. Viacnásobnú mládežnícku majsterku Slovenska v behu i triatlone a víťazku nedávneho košického Nightrunu Vivianu Popovičovú čaká už túto nedeľu vo veku 18 rokov polmaratónska premiéra.
3: Bude to môj prvý polmaratón v živote a veľmi sa teším, že to je v Košiciach. Veľmi som chcela ísť už polmaratón, minulý rok som už nad ním rozmýšľala, ale sezóna to nedovolila, tak sa teším, že tento rok to vyšlo. Nemám nejaký vysnený čas, len mám stratégiu to nejako neprepáliť a nechať sa atmosférou odniesť do cieľa.
1: Polmaratón v rámci medzinárodného maratónu mieru bude zároveň majstrovstvami Slovenska v tejto disciplíne. Hlavnou favoritkou je obhajkyňa titulu Veronika Páleníková, no medzi čierne kone pretekov by mohla patriť práve multitalentovaná Košičanka. V rámci januárových pretekov na 10 kilometrov vo Valencii totiž dosiahla výborný čas 35:20. Ona sama si však žiadne konkrétne ciele nedáva.
3: Tú polmaratónskú vzdialenosť si nechávam vyslovene na nedeľu. Zatiaľ som behala tak do 20 kilometrov. A

0: Čas radšej nebudem prezrádzať, nechám si pre seba, ale verím, že mi to vyjde a že tam odbehne veľmi dobre. Veľmi sa teším na tú masu ľudí, aj celkovo na tú skupinu. Pamätám si, že mladšie roky, keď som tu bola mladšia, tak som sa pozerala na tých bežcov a som si vravela, že to budem raz niekedy behať ja, tak sa teším, že teraz mi to tak vyjde a môžem si to odbehnúť spolu s nimi.
1: Doterajšie skúsenosti Viviany Popovičovej s Košickým maratónom sa viažu k minimaratónu, ktorý dokázala vyhrať už ako 13-ročná. Aj dnes nás čaká pekné slnečné a veľmi teplé počasie, 20 až 25 stupňov. Momentálne máme na východe do 8, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 6. Na cesty teraz ideme s Jurajom.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na D2 od Stúpavy po Lamač, potom na viazde do mesta od Bernolákova a zdržíte sa aj na Račianskej aj Bajkalskej ulici smer centrum. Taktiež pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krátko po 7. ste s Rádiom Košice, prajeme príjemné štvrtkové ráno. Tak ako ste počuli od Juraja v doprave, cesty sa postupne začínajú plniť, ako každé ráno. Niekde je to horšie, inde menej, tak pokojne aktualizujte situáciu na našom známom čísle. A teraz vám už aj do aut znie Tate McRae z Rádia Košice, prajeme príjemné počúvanie, je 7.09.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice.
6: Aj v Tatrách 91,7.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice o 7.18. Veríme, že máte skvelý štart do dňa, možno si práve vychutnávate aj prvú kávu alebo sa už tešíte, že si dáte, keď prídete do práce. Dnes rozhodne je ten deň, kedy by ste ju nemali vynechať, pretože k dnešnému dátumu sa pripisuje Svetový deň kávy. Ale nie je to jediný svetový deň, lebo ono to tak krásne vychádza, že 1. októbra je aj Svetový deň hudby. A tu my v Rádiu Košice máme veľmi radi a ešte radšej vám ňou spríjemňujeme každý deň. Takže pokojne si teraz môžete odbiť dvojitú oslavu, dať si kávu a vypočuť si kvalitnú svetovú hudbu. V Rádiu Košice hráme si Sparks.

0: Aktuálny čas je 7.22, to znamená, že ideme opäť za aktualitami v krátkych správach Rádia Košice.
1: Hraničný priechod Vyšný Komárnik-Barvinek bude v sobotu od 6. do 18. úplne uzavretý. Dôvodom sú oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie v okrese Svidník. Železničná doprava cez Žilinu je pre poškodenie zabezpečovacích zariadení po včerajšom požiari na stanici stále v mimoriadnom režime. Vlaky nahradili autobusmi, pričom nákladná železničná doprava je zastavená úplne. V Sabinove sa dnes koná taktické cvičenie so sirenami aj s evakuáciou ľudí. Premiér o 9. príde na ministerstvo životného prostredia a Ursula von der Leyenová navštíví Kosovo a Čiernu horu. Incident na palube letu Dubaja do Tel Avivu bol podľa Izraela pokusom o džihadistický teroristický čin. Minister obrany povedal, že cieľom jedného z pilotov bolo zrútiť sa s lietadlom spoločnosti Fly Dubaja a usmrtiť všetkých 180 ľudí na palube. Slovenská futbalová reprezentácia dorazila do dejiska ich ďalšieho zápasu v rámci Ligy národov na Faerských ostrovoch. Duel je na programe zajtra o 20.45. Dnešné počasie opäť slnečné, len ojedinele viac oblakov a teplo 20 až 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe 6 až 8, na Spiši za Maguria Liptove 3 až 5. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne počítajte so zdržaním od Stupavy až po Lamač, potom na viazde do mesta od Bernolákova, za mostom Lanfrankony po tunel Sitina. Kolóny sa začínajú tvoriť aj na Račianskej a Bajkalskej ulici smer centrum a postojíte si aj pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Potom most po D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý pruh. Na radar si dajte pozor na Púchovskej pri odbočke na Rybničnú smerom do mesta. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Želáme bezstarostnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 7 hodín 27 minút. Začíname nový mesiac, október, a to znamená, že teda máme posledné 3 mesiace do konca roka. To je inak dostatok času pripraviť sa na úspešné dosiahnutie novoročných predsavzatí. Ide o nový internetový fenomén, ktorý sa nazýva Winter Arc a označuje to práve obdobie od októbra do decembra, počas ktorého by sme mali dosiahnuť stav sústredenia a disciplíny, aby sme teda pred novým rokom dosiahli taký náskok pri dosahovaní cieľov. Jednoducho by sme mohli povedať, že treba postupne začať pracovať na sebe už teraz a nečakať na nový rok. Takže ideálny čas a priestor využiť tieto mesiace. Môže to byť naozaj hocičo a držíme vám palce najmä v tej disciplíne. Tá je vždy najťažšia. K tomu si teraz aj skvelo zahráme z Rádia Košice Now We Now.

Je 7 hodín 32 minút, počúvate Rádio Košice a my teraz už vieme, čo nás dnes čaká v rámci počasia. V metropole východu aj takto vo štvrtok krásne jasno a k tomu teplotovo 21 až 23 stupňov Celzia. Celkovo na východe naďalej jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, stále pomerne teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Babie leto je teda v plnom prúde a dnes to nebude inak, k tomu na Gemeri 21 až 23 stupňov. Rovnako by to malo byť aj na Hornom Zemplíne, na Dolnom Zemplíne tiež krásne jasno a do 22 stupňov a to platí aj pre Šariš. Spíš tiež so slnkom a 20 až 22, na Liptove tej oblačnosti môže byť o čosi viac postupom dňa a 19 až 21 stupňov Celzia a v hlavnom meste sa dnes takisto môže objaviť malé množstvo mrakov, ale príjemných 23 až 25 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové ráno, je 7.33.

Ladíte Rádio Košice, 7 hodín 37 minút a určite by teraz mali spozornieť všetci čerstvo dospelí, respektíve tí, ktorí v občianskom preukaze máte rok narodenia 2008, pretože Európska únia spúšťa opäť možnosť získať lístok na vlak po celom šengenskom priestore zadarmo. Prihlasovanie sa spúšťa dnes o 12:00, čaká na vás aj kvíz, v ktorom musíte uspieť a potom budete môcť využiť cestovanie zadarmo v období 1. marca 2020 do 31. mája 2028. Samozrejme, obmedzené je to, že môžete cestovať najviac 7 dní v rámci obdobia trvajúceho maximálne 1 mesiac. Inak táto možnosť už je tu niekoľko rokov, ale teda dnes sa opäť spúšťa program. Čiže držíme palce, nech sa to podarí. A čo sa takisto podarilo, je spojenie Sam Fender a Olivia Dean. A práve ich počin si teraz hráme v Rádiu Košice.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio aj takto vo štvrtok o 7.42 a to znamená, že pred nami sú krátke správy Rádia Košice a po nich aj pohľad na cesty.
1: Časy odchodov a príchodov vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od zajtra zmenia. Dôvodom sú práce na trati medzi Spišskými Vlachmi a Markušovcami. Generál Daniel Zmeko hovorí, že bezpečnosť Slovenska závisí od bezpečnej a suverénej Ukrajiny. Pomoc so sanitkami, ktoré tam ako dobrovoľník pomohol doviesť, vníma ako naplnenie oficiálnej politiky vlády aj ako obyčajné človečenstvo. Nová rumunská vláda Siegfrieda Murešana nezískala v parlamente dôveru. Od apríla je tretím neúspešným nominantom na premiéra, čo dáva prezidentovi Nikušorovi Danovi možnosť vyhlásiť predčasné voľby. Hokejisti Skalice sa po dvoch prehratých zápasoch vrátili na víťaznú vlnu v typo z SHL, keď vyhrali na ľade Dubnice nad Váhom po prestrelke 9-4. Žiar nad Hronom podľahol Teps Bratislava 0-2 a Trnava v ďalšom zápase triumfovala v Martine 7-3. Dnes opäť slnečno, iba ojedinele viac oblakov a teplom od 20 do 25 stupňov. Na východe máme práve 6 až 8, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 3 až 5. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Ešte stále sa zdržíte odstupový polamač, potom na Račianskej, Bajkalskej a Rožňovskej ulici smer centrum a pred prístavným mostom do Petržalky. Pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. A medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Na radar si dajte pozor na Puchovskej pri odbočke na Rybničnú smerom do mesta. To je všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice o 7.47 a keď už sme spomínali program, v rámci ktorého ročníky narodenia 2008 môžu získať lístok na vlak zadarmo po celej Európe, tak treba pripomenúť, že odnes v rámci pomoci zdražovania cien palív môžeme využívať cestovanie vlakom za polovičnú cenu. K tomu som inak videl skvelý obrázok dnes, že prvé oktobrové ráno je len také, že a pod tým obrázok vlaku, kde ľudia sedia na streche, držia sa za okná, alebo už aj iných ľudí, no proste všade doslova preplnený vlak, tak pokojne dajte vedieť, či keď ste dnes cestovali vlakom, či to nejako takto vyzeralo, alebo to bolo také bežné ráno. A my vám k tomu doprajeme Tears for Fears z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludnie plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Máme krátko pred 8, kedy už pomaly zazvoní v školách na prvú hodinu. Sme si aj my takto v Rádiu Košice zopakovali úplný základ abecedu, ale o chvíľu už pôjdeme za ďalšími správami s Baškou a musíme povedať, že tešíme sa tomu krásnemu počasiu, spríjemňuje to dni, ale spôsobuje to aj sucho a tomu sa povenujeme viac už po celej, takže nepreľaďujte, aby ste o nič dôležité neprišli.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Extrémne sucho na východe zasiahlo ďalšiu vodnú plochu. Šalitroš sa do parlamentu zatiaľ nechystá. Pogačar vynechá domáce majstrovstvá Európy. Bolo 8 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Extrémne sucho zasiahlo Podomaši či Liptovskej Mare aj ďalšiu vodnú plochu na východnom Slovensku. Nedostatku vody čelí vodná nádrž Ružín. Najhoršie je na to miesto pri Margecanoch. Hovorca SVP Marian Bocák nám potvrdil, že hladina je približne o 3,5 metra nižšia ako priemer za posledných 10 rokov.
2: Výrazný pokles v septembri bol len dôsledkom postupného a dlhodobého znižovania prítoku do nádrže. Už začiatkom letných prázdnin bol prítok do nádrže na úrovni minimálneho toku v zmysle manipulačného poriadku. Vzhľadom k tomu, že toto leto bolo zrážkovo slabé, prítok do nádrže sa postupne znižoval pod úroveň minimálneho toku z nádrže, čo vlastne spôsobilo jej postupné znižovanie.
1: Manipulácia na Ružine prebieha podľa SVP v súlade so schváleným manipulačným poriadkom. Mimoriadnu manipuláciu v lete podľa Bocáka nerobili. Vodohospodári teraz čakajú na dážď.
2: Budeme radi, ak samosprávy nechajú manipuláciu na odborníkov a uvedomia si, tak ako už bolo spomínané, že stav hladiny v nádrži závisí od vývoja počasia. A všetci vieme, že tento rok bol extrémne suchý.
1: Ako to vyzerá priamo na mieste, si viete pozrieť v našej reportáži v televízii Košice na tvkošice.sk. Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš nemá na teraz ambíciu pôsobiť v Národnej rade. Vyhlásil to po výjazdovom rokovaní vlády v Uhrovci. Za špekuláciami o svojom odchode z postu na Miri a návratu do parlamentu vidí vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka.
3: On povedal do médií, že ja s pánom Tarabom a s pánom Migalom sme boli osobne u pána premiéra Fica, čo nie je pravda. Ja som bol na dovolenke, takže som nekomunikoval s médiami. Až neskôr som si všimol, že to je všade vonku. Nie je to absolútne žiadna pravda.
1: O Šalitrošovom návrate do parlamentu hovoril minulý týždeň na tlačovej konferencii aj štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Ukrajine chýba 27 miliónov dolárov na tohtoročné výdavky, oznámil to tamojší premiér. Celkové náklady na vedenie Ruskom rozpútanej vojny tento rok na strane Ukrajiny dosiahnu 155 miliárd dolárov. Podobný údaj zverejnil Kyjev vôbec prvýkrát. Británia a Francúzsko zrušili dohodu o ilegálnej imigrácii cez Lamanský prieliv. Jej cieľom bolo obmedziť počet utečencov, ktorí sa plavili cez kanál na malých člnoch. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa nepredstaví na domácich majstrovstvách Európy v cestnej cyklistike. Jeho meno chýba v nominácii, ktorú v stredu zverejnil Slovinský cyklistický zväz. Lídrami mužského tímu v pretekoch s hromadným štartom budú tak Primož Roglič a Matej Mohorič. Šampionát sa uskutoční od 2. do 7. oktobra v Ljubljane a Šenčure. Dnešný deň jasný až polojasný, iba ojedinele viac oblakov, opäť príjemné teploty 20 až 25 stupňov. Na východe aj na Liptove je aktuálne 7 až 10. Juraj nás teraz zoberie aj na cesty.
4: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Aktuálne sa zdržíte od Stupovy Polamač, potom na Račianskej, Bajkalskej a Rožňovskej ulici smer Centrum, pred prístavným mostom do Petržalky, kolóny sú aj na nábreží smerom od Botanickej, na moste SNP a moste Apollo do Starého Mesta a na Račianskom mýte zo všetkých smerov. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
4: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Yeah. Urshi baby.

Štvrtkové ráno nám 8 minút po 8 spríjemňovala dvojica Usher a Juicy J a v tejto hudobnej pohode zostaneme určite naďalej, pretože v našom playliste sa už pomaly pripravuje Michael Jackson, ale aj slovenský polemik. Takže máte sa na čo tešiť. Teraz nás však potešia takto v generálke na piatok Kacaj, tak nech sa dobre počúvajú.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: S rádiom Košice.
3: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až 2 domy svätej Alžbety.
2: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Príjemné ráno želáme z Rádia Košice o 8.18. Ideme na chvíľu do histórie, pretože dnes si môžeme pripomenúť vec, bez ktorej by sme si už ani pomaly nevedeli predstaviť bežný deň, a to je mobilný internet. Presne 1. októbra 2001 sa v Japonsku začala používať technológia 3G. Inak mnohí si to určite pamätáte, lebo k nám na Slovensku to dorazilo až o 5 rokov neskôr. Uvedomujem si tak, že ako rýchlo sa technológia posúva. O 20 rokov sme vlastne už o dve generácie vpred, lebo teraz už vlastne existuje 5G. Takže naozaj napreduje to, ale ešte aj ja si pamätám z detstva, že 3G sieť bola neskutočne rýchla a že všetci sme boli, že wow, to je rýchlosť. Nož dnes už by sme zrejme boli netrpezliví, kým by nám to načítalo stránku. Netrpezliví sú už teraz aj polemik, tak si ich poďme vypočuť v Rádiu Košice.

0: Komplikovaná znelo z éteru Rádia Košice 8.21. A či je to komplikované aj na cestách, to už vie náš Juraj, ale ešte predtým sú tu krátke správy s Baškou.
1: Literárny festival Prešov číta rád trvá dnes a zajtra. Jeho 21. ročník ponúkne autorské besedy, večer autorského čítania aj uvedenie knižných noviniek. Viaceré samosprávy chcú využiť štátnu podporu na zľavnené cestovné, ktorú odobrila vláda. Nevýhodou schémy je podľa nich, že nemôže držiteľom trojmesačných a ročných lístkov. Krajiny NATO podľa Marka Rutteho nečelia zo strany Ruska bezprostrednej hrozbe. Riziko je podľa generálneho tajomníka aliancie rovnaké ako pred rokom. Európske krajiny v posledných mesiacoch pritom opakovane upozorňujú na nárast ruských hybridných aktivít. Brazilský futbalista Rafinha si v prípravnom zápase proti Austrálii poranil zadný stehenný sval. Tamojší zväz uviedol, že ofenzívny hráč Barcelony už opustil reprezentačný tábor a nebude k dispozícii pre sobotný zápas s Indiou. Dnešný deň opäť slnečný, len ojedinele viac oblakov a najviac 25 stupňov. Teplomer na východe aj na Liptove ukazuje práve 8 až 11. Z Rádia Košice ideme na spomínané cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta sa ešte stále zdržíte odstupový polamač, potom na Račianskej a Rožňavskej ulici smer centrum, pred prístavným mostom do Petržalky, kolony sú aj na moste SNP a moste Apollo do Starého mesta a na Račianskom mýte zo všetkých smerov. Ďalej pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a potrvá to do konca roka 2027. Potom na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. A most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. To je z dopravného servisu všetko. Jazdíte bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Henry Moody 18 ste si vychutnávali z Rádia Košice o 8.26. No už spomienky na ten vek 18 rokov, pamätáte si, ako ste z dňa na deň sa stali dospelými a zrazu ste zodpovedení sami za seba. Viacero vecí, ktoré boli zakázané, už povolené. No už zaujímavé to obdobie, ale treba povedať, že neprichádza všetko len s číslom, ale na dozretie občas treba aj viac rokov potom. Tak sme si zaspomínali na vek 18 rokov, ale teraz už ideme späť do nášho playlistu. Hráme si Lighthouse Family z Rádia Košice.

Užívate si štvrtkové ráno s Rádiom Košice, je 8.30 a to znamená, že už je na rade aj pohľad na dnešnú predpoveď. V metropole východu aj takto vo štvrtok jasné počasie a k tomu teplotovo 21 až 23 stupňov Celzia. Celkovo na východe naďalej jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a stále pomerne teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Babie leto je teda v plnom prúde a dnes to nebude inak, k tomu na Gemeri 21 až 23 stupňov. Rovnako by to malo byť aj na hornom Zemplíne, na dolnom Zemplíne tiež krásne jasno a do 22 stupňov a to platí aj pre Šariš. Spíš tiež so slnkom a 20 až 22. Na Liptove tej oblačnosti môže byť o čosi viac s postupom dňa a 19 až 21 stupňov Celzia a v hlavnom meste sa dnes takisto môže objaviť malé množstvo mrakov, ale inak príjemných 23 až 25 stupňov. Zatiaľ to vyzerá, že sa aj dnes splní predpoveď, takže tešíme sa. Prajeme skvelé ráno, je 8.31.

0: Je 8.35, pohodové ráno prajeme z Rádia Košice. Začína október a to znamená, že začína aj Medzinárodný mesiac školských knižníc. Takže opäť podpora čítania u žiakov a o to sa snaží aj Národný inštitút vzdelávania mládeže, ktorý pripravil 3 projekty. Ich úlohou je ponúknuť deťom pohľad na knihy inou formou. Tak napríklad si budú musieť vyrobiť záložku na tému kniha, ktorú by si mal prečítať každý. A cez obrázok ukážu ostatným knihu, ktorá ich zaujala, alebo napríklad vyrobiť záložku, ktorá spája čitateľov na Slovensku a v Česku, takže aj cezhraničné prepojenie máme. Skvelé, lebo potom si budú školy medzi sebou vymieňať tie záložky. Ale tiež aj samotné školské knižnice budú mať vlastné podujatia, ktoré zorganizujú v rámci októbra, takže super, že už u detí takto vedieme k čítaniu a hlavne toho, čo ich baví. Stále však platí, že ak vy hľadáte nejakú novú inšpiráciu na dobrú knihu, tak viete si pozrieť zo pár tipov aj na našom webe radiokošice.sk v časti knihy. Je ich tam naozaj veľa, takže len si stačí vybrať. Teraz už ale ideme späť za hudbou, toto je Bystrík.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto

0: Ladíte Rádio Košice, je 8.40 a v tejto chvíli je už prichystaná aj naša Baška s novinkami v krátkych správach.
1: Rezort obrany pozýva verejnosť na oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie na Dukle. Program potrvá v sobotu od 9. do 14. Maďarská aliancia sa nespojila s opozíciou v župných a komunálnych voľbách, ale progresívci nevylučujú spoluprácu. Predseda László Gubi chce rokovať aj s KDH. Hovorí, že aliancia bude v parlamente po ďalších voľbách s určitosťou. Aktivisti v Poľsku uviedli do prevádzky netradičný výdajný box, do ktorého organizácia Women Help Women dodáva lieky na medikamentóznu interrupciu. Hokejisti Pittsburghu vstúpili do nového ročníka NHL výhrou v derby na ľade Philadelphia 7-0. 12 gólov padlo v Koloráde, ktoré zdolalo Los Angeles 8-4. Slováci v noci v hre neboli. Dnešok jasný až polojasný, iba ujedinele viac oblakov a opäť príjemne teplo od 20 do 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe aj na Liptove 9 až 12. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na moste SNP a moste Apollo do Starého Mesta. Potom pred prístavným mostom do Petržalky. Kolóny sú ešte stále odstupový Polamač a na Račianskej a Rožňavskej ulici smer centrum. Postavte sa aj na patronke zo všetkých smerov. Ďalej pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. No a opatrný buďte aj pri radare, ten je na konci Brňanskej smerom do centra. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám zavolať alebo nám môžete dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto krátko pred 9. Čo teda znamená, že sa presuneme už o chvíľu do štvrtkového predpoludnia. Pričom jeho začiatok bude patriť tým najdôležitejším správam s našou Baškou. Takže už len posledná bodka za dnešným ránom, s ktorým sa rozlúčime anglickou dávkou roku v podaní Mike and McNix.

0: Od dnes cestujeme vlakmi lacnejšie. Do Bratislavy prichádza nočné divadlo. Basketbalisti Slovana naďalej 100%. Je 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Železničná spoločnosť Slovensko očakáva v súvislosti so znížením ceny cestovného o polovicu od začiatku októbra výrazný nárast počtu cestujúcich. Národný dopravca očakáva aj vyššiu obsadenosť spojov či zvýšenú záťaž na digitálne predajné systémy a pokladnice, povedal to Jan Baček.
1: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne, alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase.
0: Počas októbra podľa dopravcu pokračujú na viacerých tratiach vrátane bratislavského uzla výluky a opravy infraštruktúry. Tie môžu priniesť meškania, zmeny trás či náhradnú autobusovú dopravu. ZSSK preto odporúča skontrolovať spojenie aj tesne pred odchodom a pri prestupoch počítať s časovou rezervou. Obnova jednej z najvýznamnejších historických budov Bratislavy napreduje. Ako uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla, po rokoch prípravy projektovania a predstihových prác v týchto dňoch prebieha v historických kúpeľoch Grösling hlavná etapa rekonštrukcie celého komplexu. Cieľom podľa hlavného mesta zostáva termín ukončenia rekonštrukcie do konca roka 2028. Bratislavský kraj pripravuje údržbu cyklomosta Slobody, ktorý spája Devínsku novú väz s rakúskym Schlosshof. Dôvodom sú evidované miesta s koróziou na oceľovej konštrukcii mosta. V rámci plánovaných prác budú opravovať poškodené miesta s koróziou. Začať sa majú až koncom budúceho roka. Do Bratislavy sa tento víkend vráti Biela noc, festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková uviedla, že prinesie viac ako 30 umeleckých projektov.
2: Taká nosná téma je naozaj dialog, ale zároveň aj nejaké napätie medzi prírodou a technológiou. Táto téma je vlastne zobrazená cez rôzne príbehy, ale máme tam aj také celkom vedecké. Také výskumné projekty.
0: Súčasťou programu bude pri tejto príležitosti aj výrazný zásah do mestskej panorámy, keď sa ikonická televízna veža na Kamzíku stane prvýkrát vysielačom nielen vizuálneho, ale aj svetelného signálu. Basketbalisti Patriotov Levice zvíťazili aj vo svojom druhom zápase novej sezóny Typos SBL. Obhajcovia titulu triumfovali v druhom kole nad nováčikom Interbasket 82-61. V novom ročníku sú nadalej nezdolaní aj hráči Slovana Bratislava. Tí si z Lučenca odniesli výhru 86-68. Po dvoch zápasoch majú 100% bilanciu aj Spišskí Rytieri, ktorí zdolali Komárno 87-75. Nitra vstúpila do nového ročníka triumfom Handlovej 98-81. Dnes v hlavnom meste jasno, alebo len malá oblačnosť a teplo 23 až 25 stupňov. Aktuálne máme v Bratislave okolo 14. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný deň želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Pohodový štart dnešného predpoludnia patril v rádiu Košice aj zo skupeniu Shepard a ich Let Me Down Easy. Najbližšia 60 minútovka bude patriť aj kvalitným songom, ale aj hudobnej minulosti. Takže zostaňte s nami, aby ste si aj vy zaspomínali, ktoré skladby sa spájajú so začiatkom októbra. A teraz si už vychutnajte Save My Love z rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Štvrtok si užívate s Rádiom Košice. Opäť ďalší krásny deň sa črtá, keď sa pozerám von oknom, tak naozaj ako stvorený na výlet alebo prechádzku. Pričom v tejto súvislosti musím spomenúť, že včera som išiel kupovať do športového obchodu trekkingový klobúk, ale odchádzal som celkom sklamaný. Sortiment už totiž vymenili za zimný. Tak neviem, zrejme už sa musíme rozlúčiť s letom a letnými aktivitami a už sa postupne chystať na tie zimné. Hoci toto babie leto si užívame a užívať si ho budeme aj vďaka hudbe v Rádiu Košice, za ktorú teraz pokračujú Backstreet Boys.

0: Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové predpoludnie a v tejto chvíli už sú na rade opäť krátke správy s Baškou.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
2: V priestoroch zimného štadióna v Sabinove sa dnes dopoludnia koná taktické cvičenie zamerané na simuláciu úniku nebezpečnej chemickej látky a následnú evakuáciu ľudí. Súčasťou je aj aktivácia sirén. Tomáš Taraba tvrdí, že nikdy nebude blokovať parlament. Je to podľa neho to najprimitívnejšie, čo poslanci môžu robiť. V Maďarsku prvýkrát od roku 1990 vzali do väzby bývalého ministra. Nikolo Šesták podľa obvinenia prijal úplatky za vyše 27 miliónov eur. Prokuratúra žiada väzbu aj pre druhého exministra Orbánovej vlády Baláša Hankoa. Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp počas prebiehajúceho asociačného termínu. Táto informácia prišla potom, ako kanonier chýbal na tréningoch svojho tímu, ktorý momentálne začína obhajobu celkového triumfu v Lige národov. Dnes opäť pekne slnečno a teplom do 25 stupňov. Teploty na východe a Liptove sa aktuálne pohybujú od 12 do 15 väčšinou. V dolinách máme do 10. Z Rádia Košice pokračujeme informácia z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty hlavného mesta sú už síce pokojnejšie, no ešte stále sa zdržíte pred prístavným mostom do Petržalky. Poďme na obmedzenia. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Pozor na stavebné práce si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Pozor si dajte aj na radary, tie sú pred mostom SNP smerom do Petržalky a na Žitnej pred štadiónom smer centrum. Riadka na vás striehne na Legionárskej pred Račianským mýtom. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodový deň prajeme, počúvate Rádio Košice a už aj tradičný hudobný kalendár. Začíname nový mesiac, je 1. október. A v roku 1947 sa narodila Mariska Veres, speváčka Shocking Blue.

Civilným menom Maria Elizabeth Ender sa narodila v holandskom Hágu, mala však maďarsko, rumunsko, francúzsko, ruské korene a kedysi ju prirovnávali k mladej Cher. Bola známa svojím zmyselným hlasom, excentrickými vystúpeniami a nápadným vzhľadom vrátane objebnej parochne. 20 rokov už ale spieva v údomnom nebi. Čo ale neplatí o spevákovi menom Yoo Sun Doo.

Senegalského speváka kedysi magazín Rolling Stone označil ako za možno najslávnejšieho žijúceho speváka v Senegale a veľkej časti Afriky. A predvládne ho zaradili na 69. miesto v zozname 200 najlepších spevákov všetkých čias. A dnes oslavuje narodeniny, na svet prišiel 1. októbra 1959. Ďalšou zastávkou je rok 1982.

Marvin Gaye vydal tento rok 1. októbra svoj posledný album s názvom Midnight Love. Nájdeme na ňom jeden z najsexy a najvzrušujúcejších songov všetkých čias, Sexual Healing. A opäť spomenieme Rolling Stone, prestížny magazín totiž album označil za jeden z najlepších v danej dekáde. O rok na to, 1. októbra 1983, sa balada Total Eclipse of the Heart stala americkou jednotkou.

Bonnie Tyler tak bola prvou speváčkou z Walesu, ktorej sa to podarilo. Táto klasika je pre Britov hudobným klenotom a je takisto klenotom 80. rokov. A pred 5 rokmi sme prvýkrát počuli tento song.

elektrodisko alebo nudisko, tak sa označuje žáner, do ktorého Dua Lipa pesničku Levitating zasadila. Počujeme v nej elementy 70-tych, ale aj 80-tych rokov a Dua v nej spieva o tom, že keď sa zamilujeme, ako by sme levitovali. O láske a nielen tej telesnej spieva aj Marvin Gaye v skladbe, ktorú si už teraz zahráme v plnom znení. Volá sa Sexual Healing, vydali ju práve 1. októbra 1982 a takto znie v plnom znení.

Ste s Rádiom Košice a nielen v metropole Šariša to dnes literárne ožije, pretože pod Tatrami sa dnes začína festival literárny Kežmarok. Pričom tešiť sa môžete najmä, ak máte radi divadlá, koncerty, výstavy alebo si radi vypočujete aj besedu s autormi. To všetko je pre vás pripravené, takže naozaj bohatý program. A pokiaľ navštívite festival, tak sa dozviete aj výhercov v kategóriách poézia a prózy, či napríklad začínajúcim spisovateľom a spisovateľkám sa zídu aj cenné rady od odborníkov na workshopoch. Určite teda zavítajte a my ideme späť za hudobným umením. Hráme si Richarda Millera.

slyším spisovne. Vo vlaku vždy pustím dáme miesto pri okne. Triedím odpad, chodím voliť.

0: Ladíte Rádio Košice, vychutnávali ste si hlas Richarda Millera, ale teraz už hlas našej Barbory a krátke správy.
1: Vo Fedákovom mlyne v Drienovci oživili tradíciu pečenia praclíkov. Nová atrakcia ponúkne návštevníkom autentický zážitok. Samosprávy zvažujú rozpočtové provizórium a kritizujú, že ich dlhová brzda obmedzuje rovnako ako štát, hoci tvoria iba 1,5% verejného dlhu. Predseda z MOSu Jozef Božík upozornil, že v prípade vyrovnaného rozpočtu nemôžu využiť úspory ani úvery. Minister Juraj Blanár dnes navštívi Čiernu horu. Cieľom je potvrdiť podporu krajine v jej integračnom procese a ambícii stať sa členom Európskej únie. Futbalisti USA zvíťazili v prípravnom zápase v St. Louis nad Chile 4-2. Mexiko remizovalo s Peru 1-1, Litva zdolala Andoru rozdielom triedy 3-0. Dnešok jasný až polojasný, viac oblakov, iba ojedinele a opäť teplom 20 až 25 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 12 až 15, v dolinách a kotlinách do 10. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Bratislave pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a potrvá to do konca roka 2027. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Na radary si dajte pozor na nábreží pred River Parkom smerom od Botanickej, na Panonskej pred autobazárom smer most SNP a na Žitnej pred štadiónom smerom do centra. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Minus 1 Minus 2 Minus 1400 Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk Posúvame energiu východu.
5: Metropolitné správy, Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Elton John a Dua Lipa vám spríjemňovali štvrtok v Rádiu Košice takto krátko pred 10:00 a to znamená, že aj my v štúdiu už sme vo dvojici. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Pretože už je tu naša Kiva. Vítaj aj v novom mesiaci.
2: Ahoj, tak dobré ráno aj tebe. Krásny 1. október všetkým.
0: Inak veru, 1. október prináša so sebou aj množstvo zmien a jednou z nich je aj zľavnené cestovné vo vlakoch. Ja som to už spomínal a videl som takú super správu od zamestnanca už skôr pre šéfa, že pekný deň, pán Mrkvička bude meškať do práce 235 minút. Doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme.
2: Áno, je celkom možné, že to nebude kratšia tá doba. A ja som videla už tiež veľmi veľa zaujímavých vtipov a obrázkov na to, dokonca aj z dnešného rána veľmi aktuálny, že vlaky meškajú toľko, koľko je na nich zľava, čiže tam bolo 55 minút, 50 okay. minút a podobne. Tak ešte, že tá zľava nie je väčšia.
0: Takže buďme radi za to, čo má.
2: Áno, akože žartujeme, ale nezávidím tým ľuďom, ktorí
0: vôbec.
2: Kvôli tomu meškajú.
0: A hlavne ja nezávidím ani tým ľuďom, ktorí nemajú prístup k vlakovému spojeniu.
2: Áno.
0: Pretože to bola dosť otázka, ktorá nebola vyriešená. Už teda sa pripravuje nejaké riešenie. Viac už teda povie naša Baška v Spravodajstve po celej. Dano sa s vami na dnes ale lúči. Prajeme ešte krásny štvrtok aj spolu s Rádiom Košice. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice. Virginia Woolf and Poetry. No one seemed to notice me. Being young is getting so old.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Samosprávy rešpektujú rozhodnutie o zľavách v MHD, no majú výhrady. Premiér Robert Fico navštívil ministerstvo životného prostredia.

0: Zdieľajú optimizmus vlády, že dočasná zľava výrazne zmení cestovné návyky obyvateľov. Prax totiž ukazuje, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy.
1: Apelujú preto naďalej na vládu, aby venovala zvýšenú pozornosť verejnej doprave, a to aj potom, ako časovo obmedzené zľavy skončia a samosprávy a dopravné podniky budú odkázané ďalej poskytovať služby verejnosti iba z vlastných, často obmedzených zdrojov. Predseda vlády Robert Fico navštívil dnes ráno ministerstvo životného prostredia, ktoré je poverený riadiť. Mediám vyjadrenie napriek pôvodnému avízu neposkytol. Ešte včera večer v tejto súvislosti zasadalo aj predsedníctvo Smeru. Po ňom vo svojom vyhlásení uviedlo, že je pripravené v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa envirorezortu. Národný rom totiž toto miesto prináleží podľa koaličnej zmluvy. Prezident Peter Pellegrini od premiéra zatiaľ nedostal návrh na vymenovanie nového ministra. Nominantom SNS dnes je súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. SNS by mala mať k tejto veci vyhlásenie o 11.30. O 11.00 je pritom prvé hlasovanie v parlamente od odvolania Tomáša Tarabu a môže sa tak ukázať, koľko poslancov koalícia aktuálne má. Český premiér Andrej Babiš a talianska premiérka Giorgia Meloniová sa dohodli na novom akčnom pláne česko-talianskej spolupráce na obdobie rokov 2026 až 30. Babiš ho považuje za významný míľnik v česko-talianských vzťahoch. Týka sa konkurencieschopnosti či zvyšovania bezpečnosti v Európe.
2: Je to významný míľnik v našich stazích a jasný rámec pro naši spolupráci a rozvoj a chceme to samozrejme promítnúť do konkrétnych projektů a určite tam budú skvělé výsledky pro naše občany a naši ekonomiku. Akční plán komplexne odráží strategické oblasti naší spolupráce, hlavne se týka průmyslové konkurence, schopnosti, zvyšování bezpečnosti Evropy a další věci.
1: Meloniová počas návštevy Prahy vyhlásila, že Česko a Taliansko sú si bližšie ako kedykoľvek v histórii. Slovenská futbalová 18-ka prehrala vo svojom druhom zápase na medzinárodnom turnaji Václava Ježka s domácimi českými rovesníkmi 2-3. Autorom slovenských gólov bol Šimon Huboňa. Tretí zápas na turnaji čaká na Sokolíkov v sobotu. O 11.00 budú ich súperom Švajčiari. Aj dnešné počasie bude pekné slnečné, viac oblakov sa môže vyskytnúť, ale iba ojedinele, teploty vystúpia do maximálne 25 stupňov. Momentálne máme na východe 15 až 17, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice a chválim toto vaše rozhodnutie, že ste od skorého rána s nami, teda dobre naladení, informovaní, ale samozrejme nesnažíme sa vás nejako vyrušiť pri všetkých povinnostiach, ktorým sa musíte venovať, aj keď verím, že takú malú, krátku, no za to intenzívnu mentálnu prestávku si môžete dopriať minimálne pri nejakej skladbe, ktorá vás baví, ktorú máte radi a ktorej text možno ovládate a zrazu si tak uvedomíte, ako si pospevujete. Ja to mám takto pri pesničke, ktorá práve znie Sienna Spyro. Kýva pozdravuje, krásny deň vám želám.

0: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.

Rádio Košice a dnes máme aj Medzinárodný deň starších osôb, tak navrhujem, pozdravte ich cez náš éter, babky, detkov, staršiu susedku, deduška s paličkou, niekoho, koho náhodne stretávate, alebo môžete napísať do komentárov o peknom zážitku so starými rodičmi. My si to budeme takto pripomínať počas celého dňa, lebo rozhodne nezabúdame. Prípadne dnešní seniori sú extrémne aktívni a povedala by som, že aj veľmi zdatní, čo sa týka počítačov a digitalizácie, tak môžete ich aj označiť v komentároch a pridať nejakého pekného smajlíka.

0: takto hudobne myslíme na dnešný deň venovaný hlavne všetkým starším. Peter Cmorík, Spolu zostarnúť. Tak to vie, možno spolu zostarneme aj my, ale prosím vás, nech to nie je v kolóne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na konci Brnianskej pred Patronkou. Prechádzajte tu opatrne. A ďalšia nehoda sa stala na D1 za prístavným mostom smerom od Petržalky. Rátajte to aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca roka. Na radari si dajte pozor na výjazde z D2 na Bratskú ulicu a na ceste na Senec pred odbočkou na Vajnorskú smerom do centra. Veľké na Páričkovej ulici a pri základnej škole pod Javorinským. Hej, to je zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

v Rádiu Košice denne čítame playlisty. Toto je napríklad Paint Town Red a o malú chvíľu aj Tomáš Buranovský, ktorý ostáva sám sebou. Ale stíhame čítať aj iné, nielen správy, ale napríklad aj dobré knihy. Včera som sa veľmi naivne v knižnici opýtala na Fridu McFadden a už podľa reakcie pani knihovničky som videla, že opantala aj celé Košice, nielen celý svet. Je veľmi in momentálne. Verím, že ste o nej už počuli. Je to inak praktizujúca lekárka, zároveň jedna z najproduktívnejších a najpredávanejších autoriek psychologických thrillerov posledného 10-ročia a celkom si ide hlavne medzi ženami. Od roku 2013 vydala takmer 30 románov a noviel. A mnohé príbehy vychádzajú priamo z medicínskeho prostredia. Realistické nemocničné kulisy kombinuje aj s veľmi rýchlym tempom, výraznými zvratmi a silným psychologickým napätím. Priznávam, že mňa absolútne v mnohých jej knihách ten záver prekvapil a vôbec by som taký nepredpokladala. Inak pri takom rozsiahlom a rozmanitom diele je celkom prirodzené, že čitatelia sa pýtajú, kde začať, v akom poradí jej knihy. Nájdete veľa odporúčaní na internete, ale zároveň sa mnohí pýtajú, ako je možné, že ona toto všetko stíha, že je teda aj lekárkou, aj veľa píše, aj sa veľa číta, takže chodí na besedy a rozhovory. Mám teda otázku na vás, či ste od nej niečo čítali a či vás to oslovilo. Ja mám za sebou zatiaľ len zo pár kníh, ale je to presne ten typ, ktorý nechcete pustiť z ruky a potrebujete vedieť, ako to skončí.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Do októbra sme vstúpili so skvelou správou. Župa však si otvorila prvé talent centrum Košického kraja. Mladým pomôže odhaliť, v čom sú dobrí a kam sa môže uberať ich ďalšie štúdium či kariéra. Denne môže centrum privítať až 40 žiakov. Čaká ich testovanie, poradenstvo aj praktický pohľad na pracovné možnosti. Župa do centra investovala približne 1 000 000 eur. Cieľ? Aby si mladí nevyberali budúcnosť naslepo, ale podľa toho, čo v nich naozaj je. Čo by ste urobili, keby sa zdanlivo obyčajná situácia zmenila na nebezpečnú? Župa spúšťa Krajské centrum bezpečnosti a učí ľudí, ako si v kritickej chvíli zachovať pokoj. Podľa slov predsedu kraja Rastislava Trnku, východniarov nechcú strašiť, ale byť pripravený je to najjednoduchšie, čo môže urobiť každý z nás. Kurzy sú určené ženám, seniorom aj zamestnancom škôl. Naučia sa zachovať si rozvahu, ochrániť seba a pomôcť človeku vo svojom okolí. Cieľom je, aby sme sa v rozhodujúcej chvíli necítili bezmocní, pretože niekedy môže o bezpečí rozhodnúť jediná vec – vedieť, čo urobiť v správnej chvíli. Nebudú sa však učiť vyhľadávať konflikt. Naučia sa ho včas rozpoznať a predísť mu. Seniori sa zamerajú aj na podvody a manipuláciu, ženy na rizikové situácie a školy na násilie či vyhrážky. Účastníci si nebezpečné situácie vyskúšajú na nečisto, aby v skutočnosti neostali zaskočení. Prihlásiť sa môžete na stránke www.kcb.košickajupa.sk. Zabudnite na suveníry. Z Drienova si môžete odniesť vôňu čerstvo upečeného praclíka. Vďaka grantu Terra Incognita tu miestne remeslo dostáva nový život. Vďaka podpore 35 000 eur vznikla tradičná kuchyňa aj pec na drevo, v ktorej sa pečie ako kedysi. Návštevníci si tak môžu nielen pozrieť, ale aj sami vyskúšať, ako vzniká toto voňavé pečivo. Medzinárodný maratón mieru napíše v nedeľu svoju ďalšiu kapitolu a pritom nesmie chýbať ani župa. Pred úradom Košického samosprávneho kraja na námestí maratónu mieru ožije od 8:30 jedinečné maratónske mestečko. Všetkých fanúšikov čaká pohodlná tribúna s najlepším výhľadom a energická hudba od DJ-a, ktorá vyhecuje atmosféru. Nezabudlo sa ani na deti, zabavia sa pri fandení a rôznych aktivitách. Samozrejmosťou bude káva a dobroty vo fútrekoch. Príďte pozbudiť bežcov a zažiť atmosféru najstaršieho maratónu v Európe. Staňte sa súčasťou bežeckého nadšenia. Toto bol prehľad toho, čo aktuálne hýbe krajom. Ak chcete byť v obraze, zapnite si nás aj o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Enjoy the Silence a veru, že ticho niekedy naozaj lieči, ale pri hudbe to nie vždy tak platí, alebo napríklad vtedy, keď vám chceme naozaj dobre poradiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je naďalej pokojná, no hlásili ste nám novú nehodu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravné nehody na konci Brnianskej pred Patrónkou a na D1 za prístavným mostom smerom od Petržalky. Prechádzajte tu opatrne a rátajte aj so zdržaním. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Poďme na radary, tie sú na nábreží pred mostom SNP smerom od Botanickej. Na výjazde z D2 na Bratskú ulicu a na ceste na Senec pri Tesku vás namerajú obojsmerne. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať aj do štúdia. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Bruno Mars v Rádiu Košice a zdá sa, že spomína na Fade McFadden aj u vás doma na poličke. Len pred malou chvíľou som o nej hovorila a už sa ozvali dámy, ktoré sú tiež fanúšičky. Dokonca Gabika píše, že má veľmi rada jej knihy, 5 prečítaných, 3 už ju čakajú doma na poličke. Veľmi sa z nich teší, akurát nám dáva aj taký malý tip a s tým súhlasím. Nečítať tesne pred spaním, aby sme sa nebáli každého šuchnutia v noci. Áno, je to tak, ale keď už som ju mala takto na WhatsAppke, tak som sa hneď aj opýtala, ktorá bola podľa nej najlepšia, lebo keď už ich má toľko načítaných, tak nech si dáme poradiť. Napísala, že zatiaľ pre ňu The Perfect Son, číta to v origináli, zdala sa jej úplne nepredvídateľná, no ten zvrat na konci bol skvelý, ale páči sa mi aj, že napísala, nepokazím ti zážitok, tak neprezradím, súhlasím, výborné. A ak máte tiež nejaký konkrétny tip, ktorá bola podľa vás zatiaľ najlepšia od tejto americkej autorky, lekárky, tak sem s tým môžete rovnako napísať WhatsAppku, nahrajte mi hlasovku, alebo len tak dajte vedieť. My sa vrátime k hudbe. Krištof nám pripomína, že život je krásny. A vieš,

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.

Vďaka hudbe sa dá naozaj všetko, napríklad aj snívať Just a Dream v Rádiu Košice pred 11. Ešte stihneme aj Zuzku Smatanovú, ktorá nám pootvorí dvere, ale zdá sa, že pre niekoho sa už zatvárajú. Ideme už do obdobia, kedy kandidáti odstupujú a takáto jedna novinka pribudne aj v správach na celú, tak verím, že s nami ostávate aj naďalej. Ale vrátim sa teda tým sympatickým dverám, ktoré nám otvára v tejto chvíli Zuzana Smatanová.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Judita Lašáková odstupuje z kandidatúry na post prešovskej županky. Vládna koalícia bude podľa politologa napriek odvolaniu Tarabu pokračovať. Molčan postúpil v Pekingu do druhého kola. Je po 11. Pripravené sú správy Rádia Košice. Začíname aktualitou, pretože Judita Lašáková po dohode s vedením Smeru odstupuje z kandidatúry na prešovskú županku. Premiér a predseda strany Robert Fico jej poďakoval, že zanechala počas predchádzajúcich týždňov v prešovskom kraji pozitívnu stopu. Na predsedu prešovského kraja naďalej kandidujú Milan Majerský, Milan Mazurek, Marian Geci, Samuel Migaľ, Ľubomír Goliáš, Jozef Ištok, Monika Lešková, Zoltán Kašo, Drahomír Čureja.

0: kvalitnejšiu nomináciu. Poslanci Tomáš Taraba a Peter Sliško zvolali pritom na dnes o 14. tlačovku k ich ďalšiemu pôsobeniu. Sliško je síce poslancom Hlasu, no odvolanému ministrovi vyjadril podporu. Nie je pritom jasné, či sa k ním pridajú aj ďalší. Ministri vnútra členských krajín Európskej únie dnes v Luxemburgu rokujú o možnostiach, ako zvýšiť deportácie migrantov bez práva zostať v Európskej únii. Diskutovať majú o plánoch niektorých členských štátov vytvoriť tzv. Návratové centrá mimo územia únie. O zriadení takýchto centier už s africkými krajinami rokujú Dánsko, Rakúsko, Grécko, Nemecko a Holandsko. Európska komisia zároveň počíta okrem iného s posilnením systému včasného varovania. Navrhuje takisto rozšíriť kapacity a právomoci agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž o monitorovanie sociálnych sietí. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na turnaji ATP v Pekingu. V prvom kole zdolal Čecha Tomáša Macháča 6-2, 6-3. Pôvodne mal nastúpiť proti Francúzovi Arturovi Rinderknechovi, ktorý sa na poslednú chvíľu odhlásil pre problémy s brušným svalom. 28-ročný Slovák nastúpi v druhom kole proti Rusovi Karanovi Kačanovovi. Dnešné počasie je naďalej slnečné a teplé z 20 až 25 stupňov. Na východe máme práve do 19, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie želá Barbora Halušková.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Tak sme to počuli, Beautiful, Magical, Mystical, Irresistible, a takto by sme mohli pokračovať. A vôbec nám to neprekáža, ak nám to do úška spieva Patrik, no čo poviete. Máme po 11. ste s Rádiom Košice a verím, že Beautiful, teda prekrásne, sú aj vaše spomienky, zážitky so starými rodičmi, o ktorých nám môžete písať na našom Facebooku či Instagrame, alebo ich aj pokojne pozdraviť cez náš éter, keď si ich dnes takto pripomíname symbolicky 1. októbra. Ale samozrejme, bude to aj o iných informáciách. Napríklad, dokáže taká obyčajná káva pomáhať, ak by sme hovorili o iných ako zdravotných benefitoch? Povieme si viac.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: S rádiom Košice.
6: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, pekný deň vám želáme aj takto 15 minút po 11. Verím, že už za sebou máte nejakú tú kávu, ak ste teda jej fanúšikom, ale či dokáže pomáhať, už záleží od toho, ako to celé vymyslíte. Občianske združenie Maliček spúšťa 5. ročník charitatívnej kampane Kávička na Malička, ktorej cieľom je práve podporiť predčasne narodené deti. Počas celého októbra sa môžete zapájať do zbierky aj vy dobrovoľným príspevkom vo viac ako 100 partnerských prevádzkach po celom Slovensku alebo online. Všetky vyzbierané peniaze poputujú na nákup prístrojov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre starostlivosť pre nezrelé deti, a to na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ak sa pýtate, prečo práve káva, je tam aj zaujímavá symbolika, možno ste ani nevedeli, že kofeín patrí k najčastejšie podávaným liekom na jednotkách intenzívnej starostlivosti, a to pre novorodencov, aj keď predpokladám, že asi aj pre mamky, ktoré tam nejaký čas musia pobudnúť. Predčasne narodené deti totiž nemajú dostatočne vyvinuté dýchacie centrum mozgu, čo spôsobuje nebezpečné zástavy dýchu, pri ktorých mozog trpí nedostatkom kyslíka. Ak by ste teda chceli prispieť, môžete vo vybraných prevádzkach, v hotovosti alebo digitálne. Interaktívna mapa s aktuálnym zoznamom zapojených prevádzok je dostupná na webe občianskeho združenia. Rýchlo som si tam ťukla a našla som tam aj východoslovenské mesta. Dokonca jednu kaviareň aj veľmi blízko Rádia Košice. Tak si doprajeme kávu aj takto hudobne.

0: z Rádia Košice Alone a ich káva, tak sme ju podávali aj na našich frekvenciách a pridáme aj informácie pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Naďalej sa odstraňuje dopravná nehoda na D1 za prístavným mostom smerom od Petržalky. Rátajte to aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že na Vajnorskej ulici je častočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Pozor na stavebné práce si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecka až po križovatku Korytnícka Uzbecka. Rátajte to s dočasným dopravným značením. Radary na vás striehnu na Dolnozemskej prislovnavte smerom od Slnečníc a na výjazde z D2 na Bratskú ulicu. To je z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Tak sme to počuli, Love is back. Ale nielen láska je späť, aj Baška už sedí v štúdiu, prešľapuje na mieste a chce sa veľmi podeliť o ďalšie predvolebné informácie, tak už po pesničke zistíme, čo nové v téme volieb. Tentokrát navštívime a zmapujeme Zemplín, samozrejme ako horný, tak aj dolný. Ale predtým ešte Fastboy a Music Sounds.

0: Počúvate Rádio Košice. V samosprávach sa nám už zvolebnieva, ale samozrejme aj v našom éteri.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Ak ste si všimli, že stále častejšie skloňujeme slovo voľby a dátum 24. október, tak to vnímate správne. V správach o 11. sme mali aj aktuality, čo sa týka kandidatúry na post predsedu Prešovského kraja. Ak ste to náhodou nezachytili, tak Judita Lašáková sa vzdala v boji o kreslo županky. Teraz sa však pozrieme na Zemplín a predstavíme si priority stále kandidujúcich uchádzačov na primátorský post. Začneme jeho metropolou Michalovcami. Podrobnosti už má Baška.
2: Opäť sme teda kontaktovali jednotlivých kandidátov a zaujímali nás najmä ich priority v kampani. Ak sa na to pozrieme konkrétne, tak Michalovce evidujú 7 kandidátov, na naše otázky však reagovali iba dvaja. Eva Copáková, ktorá kandiduje za My Slovensko, uviedla, že ľudia ju poznajú ako poslankyňu parlamentu, ktorá prijímala ústavu Slovenskej republiky a presadila aj sídlo ústavného súdu v Košiciach. Jej prioritou je napríklad občiansky dialog. Ďalšie pre ňu kľúčové témy si viete pozrieť aj na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk. Čo by som však tu vypichla, je jej myšlienka presunúť niektorých ministerstiev z Bratislavy na východné Slovensko. Ďalším kandidátom, ktorý sa nám ozval, je Juraj Čarný. Ten kandiduje ako nezávislý.
3: Rozvoj východu sa nezačne veľkými sloganmi, ale tým, že mesta ako Michalovce začnú fungovať otvorene a bez stranických hier. Či pripúšťam možnosť, aby som sa vzdal kandidatúry? Nie. Bol to môj sľub občanom. Taká možnosť pre mňa neprichádza do úvahy. Som jediný skutočne nezávislý kandidát bez stranických väzieb a bez minulosti naviazanej na politické strany. Preto je mojou úlohou nie odstupovať, ale ponúknuť ľuďom reálnu alternatívu.
2: Okrem Čarného a Copákovej kandidujú v Michalovciach aj Jozef Bobík, súčasný primátor Miroslav Dufinec, Dušan Goda, Erik Sibal a Miroslav Vidovenec. Odpovede od nich sme však nedostali.
0: Tak sa presúvame teraz trošku severnejšie, do Humenného. Čo sa týka metropoly Horného Zemplína, tam sa o funkciu primátora tak povediac pobijú dvaja kandidáti, ak sa nemýlim. Prvou je riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom Marta Helemiková, čo považuje za svoje priority v prípade zvolenia.
2: Podľa nej sú za rukou rozvoja práve spokojní obyvatelia, ktorí nebudú opúšťať mesto a východ republiky. Rada by takýto postoj dosiahla v kooperácii s okresnými, ale aj s krajskými mestami na východe. Je si však vedomá napríklad aj kolabujúcej dopravnej situácie v meste a rada by urobila financie mesta viac transparentné.
0: No už tá doprava je predvolebnou témou snáď asi v každom meste a o financiách ani nehovorím. S čím teda ide do volieb je protikandidát Miloš Meričko?
2: Súčasný primátor po dvoch volebných obdobiach v tejto funkcii poukazuje na rovnaké problémy samosprávy ako tie, ktoré si spomenula. Okrem iného by však rád zvýšil energetickú hospodárnosť viacerých budov.
4: Chcem, aby Humenné bolo ešte zelenším mestom, odolným voči klimatickým zmenám. Chceme pokračovať vo výmene nepriepustných povrchov za priepustné v medzigaražových priestoroch. Hustejšia bude cyklistická infraštruktúra, ekochodníky pribudnú v parku Mieru pri Kaštieli. Chceme vybudovať moderný prestupný autobusový terminál, obnovíme amfiteáter, plánované je prestrešenie podia pri Fontáne Lásky. Ekoprojekty zahŕňajú aj rekonštrukciu a rozšírenie zberného dvora, zvýšenie energetickej hospodárnosti zimného štadióna. A súčasná doba si vyžaduje aj Smart City Humenné, vytvorenie jedného jednotného digitálneho a datového prostredia mesta.
2: Aj on však priznáva, že uskutočniť všetky tieto vízie bude náročné, ak sa nezvýšia príjmy mesta.
0: Nuž, nezávidím asi nikomu na takomto vedúcom poste, pretože vyhovieť všetkým a dokázať vykúsliť z mála peňazí veľké zázraky, teda fakt občas neskôr ako fantasmagória než realita. Ale bohužiaľ, drvivá väčšina samospráv funguje presne takto.
2: A keď spomínaš aj tie ďalšie samosprávy, tak ja len na záver doplním, že súčasťou Zemplína je samozrejme aj Trebišov. Tam sme kontaktovali všetkých 4 kandidátov na primátora, ale Štefan Bandy, Marek Čižmár, Peter Jozefi ani Marian Kolesár nám na otázky neodpovedali, alebo sa s ním nepodarilo spojiť.
0: My sa však nevzdávame a téme spojených volieb sa budeme intenzívne venovať aj naďalej, a to v našom vysielaní, spravodajstve, ale aj na košiceonline.sk. Stačí si kliknúť na sekciu Voľby 2026.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: sme v poriadku.
1: A verím, že v poriadku ste aj v tejto chvíli, ak ste na cestách. Ideme za vami.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Naďalej sa odstraňuje dopravná nehoda na D1 za prístavným mostom smerom od Petržalky. Rátajte to aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je v práce čiastočne uzavretý. Taktiež na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Rátajte to s čiastočným obmedzením. Poďme na radary, tie sú na Einsteinovej za gymnáziom smerom od mosta Lanfrancony a na výjazde z D2 na Bratskú ulicu. Priedke za Račianskym mýtom smerom k STU. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

You Don't Fool Me v Rádiu Košice. Krásny deň vám želáme. Dnes myslíme aj na starších, pretože máme Medzinárodný deň starších osôb. Čítam si vaše komentáre a vyberám tejto chvíli aj ten od Leony, ktorá nám napísala, aby sme pozdravili všetkých starkých, babky a detkov, konkrétne v domove pokojnej staroby v Košiciach na Južnej triede. Tak ak sa k ním tento odkaz dostane, budeme veľmi radi. A pozdravujeme absolútne všetkých, ktorí nás tejto chvíli počúvajú a možno majú chuť napísať tiež nejaký komentár alebo správu. Sme tu pre vás, pokojne môžete.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

absolútne nečakaný tanec sme zvrtli aj v našom éteri Dancing with a Stranger. Počúvate Rádio Košice o 12:00 podávame. Verím, že na mnohých miestach chutný obed, ale my hlavne informácie a ďalšie aktuálne správy. Tak sa môžete zorientovať vo všetkom, čo sa deje momentálne okolo nás. My vám ale ešte predtým samozrejme dobre zahráme. Toto je Perfect Ten z Rádia Košice. Tak nech máte takýto perfect aj celý deň. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still loving the first degree.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislavské letisko očakáva, že hranicu 4 miliónov cestujúcich dosiahne v októbri. Pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov Arriva pripomína zľavy pre seniorov. Patrik Rybár sa dohodol so Slovanom na trojročnej zmluve. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave by malo dosiahnuť hranicu 4 miliónov cestujúcich v tomto roku do konca októbra. Ako povedal generálny riaditeľ letiska Dušan Novota, v septembri dosiahne počet cestujúcich podľa odhadov približne 500 000. Za 9 mesiacov tohto roka celkovo zhruba 3,7 milióna. Šéf letiska očakáva, že za celý rok odbavia 4,5 milióna pasažierov, čím sa priblížia ku kapacite 5 miliónov ľudí.
2: Je to vízia vlastne rozvoja letiska, ktorá vychádza všeobecne z toho, ako ten terminál tu je. Pracovali sme na tom tak, aby sme čo najmenej zasiahli do tej infraštruktúry, ktorá už je vybudovaná.
1: Premiér Robert Fico začiatkom júla oficiálne požiadal Bratislavské letisko i ministerstvo dopravy, aby vzhľadom na hospodársky rast a zvyšovanie počtu cestujúcich predložili na vládu stratégiu ďalšieho rozvoja letiska. Celkové odhadované náklady na rozšírenie letiska alebo výstavbu nového terminálu vrátane stojísk pre lietadlá sú predbežne 50 miliónov eur. Letisko by si na investíciu malo zobrať úver. Vláda by podľa premiéra mohla takúto investíciu vyhlásiť za strategickú, čo urýchli procesy. Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším. Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa seniorov preto Arriva pripomína, že v Bratislavskom kraji môžu seniori výhodne cestovať regionálnymi autobusmi po celý rok. V Bratislavskom kraji cestujú seniori od 63 rokov za zľavnené cestovné vo výške 50% z plnej ceny

0: Literárny festival Novotvar 2026. 11. ročník otvorili vo V-klube performanciou Dychotéka. HC Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. Skúsený 32-ročný rodák zo Skalice podpísal so Slovanom trojročnú zmluvu. Rybár sa po dorasteneckom a juniorskom pôsobení v Slovane presunul najmä cez Piešťany do Českej ligy, kde dve sezóny chytal za Hradec Králové. Po majstrovstvách sveta v roku 2018 podpísal zmluvu s organizáciou NHL Detroit Red Wings a jednu sezónu nastupoval aj v nižšej AHL-ke. Pokračoval vo fínskej najvyššej súťaži a následne pôsobil uplynulých 5 sezón v KHL. Rybár patril ku kľúčovým hráčom, čo najmä pred 4 rokmi v Pekingu, kde Slováci získali bronzové medaily. Dnes v Bratislave jasno, alebo len malá oblačnosť, s teplotami do 25 stupňov. V hlavnom meste máme aktuálne okolo 21. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

ste s Rádiom Košice a chceme, aby ste aj ostali. Aj takto hudobne si to pripomíname z tej, máme po 12. pekný deň, stále slnečný. Až sa bojím, kedy skončí toto babie leto. Bude mi veľmi chýbať, ale snažím sa nastaviť na to, že si ho musím ešte plnými dúškami užívať. A teším sa, že sa mi to darí aj na našich frekvenciách. Som Kiva a verím, že poteší v tejto chvíli aj Meghan Trainor. Síce pôsobí bezstarostne, still don't care, ale určite jej záleží na tom, aby sa nám táto skladba páčila. You can say

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

Miroš Birka miliónkrát a veru, že niektoré veci máme pocit, že sme počuli už miliónkrát, všetko o nich vieme a zrazu sa objaví nejaká informácia, pri ktorej si povieme, wow, toto som netušil. Každý štvrtok vám prinášame pravidelnú rubriku Historické. Blíži sa nám maratón a možno si hovoríte, že už ste počuli takmer všetko, všetky míľniky, zaujímavosti a možno, že nie. Ak si aj hneď kliknete na košiceonline.sk na Historické, tak sa opäť dozviete niečo viac. Tentokrát sme sa rozhodli pre históriu košického maratónu v rokoch 1948 a 49. Prečo práve, sa dozviete, ak si tam kliknete, ale ja dávam opäť do pozornosti aj fotografie, lebo tie ma vždy zvyknú pri týchto príbehoch najviac fascinovať, ako to celé zachytili.

0: počúvate Rádio Košice, toto je Jason Donovan. Ja som vám minule spomínala, že ak si pozriem nejaký dokument o spevákoch, tak potom už ich vždy vnímam úplne inak. A nevidela som dokument o Jasonovi, ale o Kylie Minogue a tiež ho už vnímam úplne inač. A medzičasom sa už úplne zmenila aj situácia na cestách, tak to teraz zhrnieme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je zatiaľ pokojná, no ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda na D1 za prístavným mostom smerom od Petržalky. Rátajte to aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca tohto roka. A pozor na stavebné práce si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte to s dočasným dopravným značením. Radar na vás striehne na Rožňavskej prišielke smer Zlaté piesky. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

z jediného východoslovenského rádia, aktuálne sestrička z Kramárov, ale ja si vyberám už aj nasledujúcu interpretku v našom playliste Shakira, ktorá uzavrie svoju svetovú koncertnú éru Las Mujeres Ya No Lloran, teda ženy neplačú, spôsobom, ktorý ju dostane aj k fanúšikom mimo koncertných arén, a vymyslela to veľmi šikovne. Ak by ste si teda chceli Shakiru užiť aj doma, obývačke zaspievať si, pritom zatancovať, prečo by nie. Záverečný koncert jej madridskej rezidencie bude tento víkend prvýkrát v jej kariére odvysielaný naživo v plnom rozsahu. Globálny livestream bude dostupný bezplatne. Táto kolumbijská speváčka zakončí teda svoju európsku rezidenciu v Madride veľmi veľkolepo a koncertom, ktorý si budeme môcť pozrieť všetci na celom svete. Nasledovanie nebude potrebné ani nejaké predplatné. Dokonca vraj to bude možné sledovať ešte 24 hodín po tomto koncerte ako záznam. Pre nás slovenských fanúšikov sa livestream začne o 20:45 stredoeurópskeho letného času. Shakira chce práve týmto spôsobom preniesť atmosféru turné aj za hranice miest, ktorý počas posledného roka vystupovala. Tak ak by ste sa chceli trošku naladiť, môžete aj v tejto chvíli a potom cez víkend.

takáto sieň slávy, Hall of Fame v Rádiu Košice. A myslím, že by sme tam mohli presunúť aj starých rodičov, o ktorých dnes hovoríme, keďže máme Medzinárodný deň starších osôb. Stále môžete reagovať na našom Facebooku. Ja sa zvyknem smiať, že opäť som v tom veku, kedy sa musím pýtať rodičov, či môžem ísť von, viete, aby mi postrážili dieťa. Ak to máte podobne, tak na nich dnes myslíte. Môžeme to prepojiť aj s tým, že je aj Svetový deň kávy, tak možno, že nejaká pozvánka na kávu, alebo ju tak nenápadne k niekomu poslať. Aj to môže byť fajn cesta. Tak na zdravie!

0: Palace Buckingham v Rádiu Košice a možno si na chvíľu prisadla aj k vám, ak ste za volantom. Veľmi nás teší, že si nájdete chvíľu a pomôžete, či už telefonátom, alebo tým, že to pridáte do našej aplikácie. Tak to teraz s Jurajom zhrnieme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Taktiež ešte naďalej odstraňujú dopravnú nehodu na D1 za prístavným mostom smerom od Petržalky. Rátajte to je so zdržaním. Na radary si dajte pozor na Rožňovskej prišelke smer Zlaté piesky a na výjazde z D2 na Bratskú ulicu. Hliadka na vás triehne na Karadžičovej pred križovatkou so Záhradníckou smerom od Trnavského mýta. To je všetko. Prajme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

hudobne sme si odbehli, toto je Texas, ale vrátime sa na Slovensko, lebo predstavte si, pribudne nám nový pamätný deň. Pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky a malo by to vychádzať na 18. septembra. Novelu predložili poslanci za SNS a touto zmenou chcú posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Samozrejme, pamätný deň neznamená aj deň pracovného pokoja, zase nemôžeme mať všetko. Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

0: Áno. Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Michael Jackson v Rádiu Košice. Pekný deň, stále slnečný. Máme pred 13. To znamená, že chcem upriamiť vašu pozornosť na metropolitné správy a zväzieme sa v nich. Je to neuveriteľné, ale električkou. Verím, že jazdačania na to už nezabudli, ako by mali jazdiť električkou. A myslím, že dnes ráno si to aj užili plnými dúškami. Samozrejme, boli sme pri tom aj s kamerou, aj s mikrofónom a viac si povieme už po pesničke. Ani je zďaleka to nie je jediná téma, to už asi tušíte. V športe to bude hokej a viac neprezradím. Predtým ešte Red Hot Chili Peppers.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na jazero sa vrátili električky. Volvo chce v budúcnosti spolupracovať s Nipponom. Fantastický vstup Spartakusu do sezóny. Je po 13. začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Na zmodernizovanú električkovú trať na jazere sa po vyše roku vrátili električky. Rozsiahly projekt zahŕňal obnovu koľajníc v úseku dlhom viac ako 3 km v oboch smeroch. Primátor Jaroslav Polaček.
2: Bolo to náročné obdobie pre jazarčerov špeciálne, pretože pred 2-3 rokmi sme riešili Slaneckú, boli to obrovské obmedzenia, ale už samotná Slanecká predpripravila priestor na to, aby sme mohli tento obrovský priestor nastaviť, vystavať a pustiť sa do obnovy modernizácie električkových tratí.
1: Súčasťou projektu je prestupný terminál na Važeckej aj zavedenie novej zastávky Uralská. Začiatok októbra okrem spustenia trate súvisí aj so zmenou grafikonu verejnej dopravy. Výsledkom by mali byť podľa povereného riaditeľa DPMK Romana Danka dostupnejšie spoje s vyššou frekvenciou jazdy.
3: Otvorenie tejto trate nám prinieslo naozaj možnosť prehodnotiť dopravu, pozrieť sa na to, ako by to išlo, koľko je cestujúcich. A dneska sa teším, že sa nám podarilo zvýšiť špičkové intervaly. A konkrétne z tohto terminálu odchádza v rannej špičke a popoludňajšej električka každé 3 minúty. Dnešným dňom sme zvýšili aj intervaly na autobusovej doprave, a to celkom výrazne. Konkrétne sme interval v rannej špičke a popoludňajšej všetkých nosných liniek v meste zlepšili z 15 minút na 12 minút.
1: Výzvou pre dopravný podnik bude podľa jeho vedenia ustriehnuť čistotu, ale aj bezpečnosť v okolí trate, najmä pri novom termináli. Pomôcť by mohli zvýšené hliadky. Celkovo sa na zastávkach počíta s vyšším počtom cestujúcich. Zámerom totiž je, aby sa po návrate električiek, ale aj po zvýšení frekvencie spojov vrátilo čo najviac Košičanov a návštevníkov do verejnej dopravy. Starostka jazera Lenka Kovačevičová.
4: Táto stavba bola príkladom, ako sa

0: výborne. Tak oproti predošlej jazde to bolo niečo úplne iné. Aj ináč to vyzerá. Z vonkajšej strany neviem, ale vo vnútri v električke som mal pocit, že je tam nejaká tá hlučnosť vyššia. Možno, že iní budú mať iný názor, no neviem. Viac ľudí, viac názorov, ako sa hovorí.
1: Na hlučnosť sa od rána sťažovali Košičania aj na sociálnych sieťach. Reagoval na to riaditeľ Eurovie Robert Činali.
2: Boli tu aplikované všetky moderné opatrenia, ktoré vieme, čiže pohlcovače hluku, absorbéry, antivibračné rohože a určite aj tie rozchodníky a celý ten zelený povrch má významný vplyv aj na hlučnosť električiek, ktoré tu budú premávať.
1: Obnova električkových tratí v meste by mala pokračovať. Verejné obstarávanie na rekonštrukciu koľají na Alejovej sa blíži do finále. Víťaz by mal byť známy ešte tento mesiac. Stavebné povolenie má už aj južná trieda. Reportáž vám prinášame aj v televízii Košice na tvkošice.sk. V automobilke Volvo pri Košiciach pokračujú skúšobné procesy a ďalšie kroky, ktoré majú smerovať k spusteniu sériovej výroby v budúcom roku. Riaditeľ závodu Mark Gombír uviedol, že v budúcnosti by chceli spolupracovať aj s novým majiteľom košických oceliarní, japonským investorom Nippon Steel.
3: We are in very close talks with Nippon Steel.
4: Veľmi úzko komunikujeme so spoločnosťou Nippon Steel. Preberáme s nimi samozrejme všetky možné aspekty výroby a spolupráce. Identifikovali sme viacero akostí ocele, ktoré by boli pre nás zrejme vhodné. To znamená, že úzko spolupracujeme, kooperujeme a predpokladám, že v blízkej budúcnosti sa medzi nami vytvorí vzťah dodávateľa a zákazníka, čo nás veľmi teší.
3: And I'm very happy for that.
1: V automobilke zároveň pokračuje nábor zamestnancov. Momentálne ich je viac ako 1000. Konečný stav by mal byť 3300 pracovníkov. Drogová trestná činnosť v Košiciach prekvita. Viacero prípadov ani nie je možné vyšetriť. Na aktuálnu situáciu v Metropole Východu sme sa pýtali krajskej polície. Podľa hovorkyne Jany Ilešovej za rovnaké obdobie v roku 2025 a v tomto roku zaznamenali policajti v Košiciach 72 prípadov drogovej trestnej činnosti. Časť tejto činnosti však zostáva skrytá, preto jej odhaľovanie a dokazovanie býva náročné.
5: Policajti evidujú prípady obchodovania s marihuanou, pervitínom aj kokainom. Policajti sa venujú aj prevencii, organizujú prednášky pre rôzne vekové skupiny a zapájajú sa do preventívnych projektov. Jedným z nich je kampaň na vlastnej koži, ktorá mladým ľuďom približuje dôsledky užívania drog.
1: Trest za obchodovanie s drogami závisí od okolností konkrétneho prípadu.
5: Pri obchodovaní s omamnou alebo psychotropnou látkou v nepatrnom množstve zákon stanovuje trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Pri závažnejších prípadoch sú trestné sadzby vyššie.
1: Ilešová dodala, že drogového dílera nemožno spoľahlivo rozpoznať podľa vzhľadu či správania. Ak má niekto informácie o možnej drogovej trestnej činnosti alebo bol svedkom podozrivého konania, môže to oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek útvare policajného zboru. Hokejisti výberu troch košických vysokých škôl Univerzity Spartacus vykročili do novej sezóny Univerzitnej ligy suverénnym víťazstvom 10-3 proti Gladiátorom z Trenčína. Košičania položili základ hladkého triumfu už prvej tretine, ktorú vyhrali 6-0. Takýto priebeh prekvapil aj trénera Mateja Hamráka.
6: Prekvapili aj chlapci, hrali dobre, naozaj tá prvá tretina nám vyšla, padlo nám tam 6 gólov a potom hneď sa hraje sa ľahšie. Je to niekedy ťažký zápas, pretože dáš 6 gólov a potom poľavíš a stratíš koncentráciu a preto som povedal chlapcom, aby nepoľavovali a hrali stále svoju hru.
1: Po individuálnej stránke sa najviac darilo útočníkovi Kristianovi Mikolajovi, ktorý strelil hat-trick a pridal k nemu aj dve asistencie.
7: Som rád, že som takto mohol začať sezónu a dúfam, že to tak bude ďalej pokračovať. Bolo to nečakané asi pre každého, ale sme za to určite radi, že sme takýto výkon podali. Bolo to zaslúžené aj viac povedané šťastím. Nič iné si asi sme si nemohli na začiatok sezóny.
1: Druhý zápas sezóny odohrajú Košičania 6. októbra v Nitre. Dnes v Košiciach nadalej pekne slnečno a teplo, zajtra opäť prevažne jasno a do 22 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove od 19 do 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Barbora Halušková.
8: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Tak aby sa nezabudlo, I love you always forever, skladba, ktorú môžete niekomu poslať, nájdete si ju len tak do SMS-ky alebo ako taký milý odkaz, prípadne aj prostredníctvom Rádia Košice. Pekný štvrtok vám prajeme, dnes sa niečo nové začína, ale myslím tým len október. Aj keď kto vie, možno, že sa chystáte na nejaké dôležité rozhodnutie dnešného dňa, tak vám ako vždy fandíme, držíme palce a k tomu aj dobre hráme. Inak to nebude ani v tejto hodine, tú poslednou vás prevádzam aj ja, Kiva.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

0: Rolling Stones spievali Love is Strong a my teraz posilníme aj všetky informácie, ktoré ste nám hlásili.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Naďalej sa odstraňuje dopravná nehoda na D1 za prístavným mostom smerom od Petržalky. Rátajte to aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomáštikovou. Potrvá to do 23. októbra. Potom na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Na radar si dajte pozor na Lamačskej ulici pri galérii smer Patrónka. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Peter Bič projekt v Rádiu Košice. Dá sa vôbec lepšie osláviť aj Svetový deň hudby? Ja myslím, že ani nie. Teším sa z dnešného playlistu, ale teraz si odbehneme aj do zahraničia, lebo od dnešného dňa práve 1. októbra musíme dať auto vo Fínsku, ktoré šoféruje 17-ročný vodič, na zadnej strane nalepenú žlto-zelenú 6-uholníkovú nálepku. Vyplýva to zo zmeny zákona o vodičských preukazoch s cieľom znížiť hlavne počet dopravných nehôd s účasťou najmladších vodičov. Okrem toho, od mája tohto roku majú 17-roční vodiči zakázané vo Fínsku šoférovať medzi polnocou a 5 hodinou ráno, ale presadzovanie tohto nariadenia bolo vraj veľmi ťažké. Nenalepená nálepka na aute počas dopravnej kontroly v bežnom čase môže viesť k pokute 100 eur, ak však budú 17-roční prichytení bez nej medzi polnocou a 5 nad ránom, hrozí im úplný zákaz šoférovania. Štandardný minimálny vek na získanie vodičáku vo Fínsku je 18 rokov, ale získať ho môžu aj 17-roční, ak majú opodstatnený dôvod, napríklad dochádzanie do školy alebo do práce. V posledných rokoch ich počet ale stále rastie, čo spôsobilo aj dramatický nárast počtu dopravných nehôd s ich účasťou vrátane tragických. Fínska rada pre bezpečnosť cestnej premávky koncom minulého roka preto zverejnila aj štatistiky, podľa ktorej naozaj v uplynulých rokoch trojnásobne vzrástol počet mladých ľudí usmrtených pri dopravných nehodách. Neformálny prieskum ale ukázal, že väčšina ľudí stále nevie presne určiť, čo táto nová nálepka znamená. Mladší vodiči tiež vyjadrili obavy, že povinná nálepka z nich môže robiť terč šikanovania v cestnej premávke. Nuž, ja niečo obdobné hovorím aj u nás, keď vidím, že má nejaké auto Z-ko, že či to tomu vodičovi pomáha, alebo ich všetci automaticky berú ako neschopných a možno im niekedy to šoférovanie aj sťažujú. Ťažko povedať, ale počkám si aj na váš názor.

Gomez, Rádio Košice a pekný štvrtkový deň. A ja k tomu ešte dodám, že Nadal by sa na to nedal. Bývalý španielský tenista Rafael Nadal nemá záujem o návrat na kurty v pozícii trénera niektorého zo súčasných hráčov. 40-ročný tenista oficiálne ukončil kariéru v novembri 2024 ako víťaz 22 Grand Slamových turnajov. Zdravotné problémy v záverečných rokoch jeho pôsobenia na podujatiach a neustále cestovanie sú ale jedným z dôvodov, prečo sa na teraz nechce presunúť do nejakej trénerskej pozícii. Sice sám povedal, že nikdy nehovor nikdy, ale v tejto chvíli určite nemá také plány. V predošlých mesiacoch vraj bol v podstate non-stop na cestách, čo by sa ešte zhoršilo, keby sa stal aj trénerom. Užíval si každú sekundu na kurte, ale teraz je čas napísať novú kapitolu o svojom živote. V súčasnosti sa teda venuje hlavne rozširovaniu hotelovej siete, ktorú má, a hraniu golfu, to je celkom sympatické, ale má za sebou aj operáciu ruky a v podstate povedal, že žije konečne bez bolesti. Je šťastný so svojím životom a užíva si naozaj každý deň, nielen po tej pracovnej stránke, ale aj to, že môže tráviť čas s rodinou. Tak nie pre každého to je samozrejmosť alebo bola. Na kurte sa objavuje len sporadicky, väčšia šanca je stretnúť ho vraj na golfe. Prechod do normálneho života bol prirodzený, aj keď išlo o významné zmeny. Tak držíme palce, a kto vie, sám si tam nechal nejaké tie otvorené dvere na tom kurte, keď povedal nikdy nehovor nikdy, ale zdá sa, že teda na teraz by sa Nadal na to nedal. Maybe I've been drinking too much. Maybe I'm just on my own. Maybe I'm too jealous, scrolling down the pictures on my phone. You did what was necessary, then you started digging up my grave. I spent my whole life hoping I'll end up next to you one day. Talk to me before you do this stuff to me, before you waste your energy.

0: Takýto spomalený tanec a zároveň veľmi rýchly slow dance for a minute z Rádia Košice. 13.40 je aktuálny čas a povedané inak aj najvyšší, aby sme skontrolovali, čo sa udialo na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú zatiaľ pokojné, avšak ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na D1 za prístavným mostom smerom od Petržalky. Rátajte to aj so zdržaním. Ďalej medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. Potom most plná D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý, potrvá to do konca novembra. Na radar si dajte pozor na Lamačskej pri galérii smer Patrónka. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

IMT Smile spieva SOS a také upozornenie pre vás máme aj my. Od zajtrajšieho dňa čakajú motoristov humennom dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou okružnej križovatky na Laboreckej a na námestí Slobody. Premávka bude vedená iba v jednom jazdnom pruhu a riadená semafórmi a okrem toho obmedzenia by mali potrvať ešte do 9. októbra. Odporúčajú všetkým vodičom teda využiť alternatívu trasu cez Ševčenkovú ulicu. My vám to samozrejme pripomenieme aj v našom dopravnom servise a zajtrajšom vysielaní. Len pre istotu, aby ste to zajtra nezistili veľmi neskoro, nájdete to aj v našej aplikácii. Stavebné práce pokračujú aj na moste cez Humenský potok, kde sa osádzajú obrubníky, kladú tam dlažbu, realizujú betonáž druhej etapy prstenca v smere od Medzilaboriec. Takže hlavne trpezlivo na cestách. Ak by ste mali novinky, sme tu pre vás.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.

Dancing in the Moonlight. Myslím si, že absolútne fantastický návod na to, ako si užiť možno, že aj ten Moonlight, ale tam sa musíme dostať a k tomu nás ešte privedie aj Barbie, lebo nás čaká zaujímavé popoludnie v Rádiu Košice, dobre ozvučené, ale samozrejme aj informačne nasýtené. Ja som Kiva a pre dnešok sa síce lúčim, ale nechávam vám tu aj Kaliho a Polemik. Fantastická spoločnosť podľa mňa.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zdravotný stav žiačky po útoku v Staškovej je nadalej mimoriadne kritický. Zajtra by mala zasadnúť koaličná rada vo veci štátneho rozpočtu. Aj piatok bude slnečný s príjemnými teplotami do 27 stupňov. Krátko po 14. sme tu so správami Rádia Košice. Zdravotný stav maloletej žiačky po útorkovom útoku na základnej škole v Staškovej je nadalej mimoriadne kritický, povedal to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Dostáva všetky možné terapeutické liečby, venuje sa aj desiatky, pokiaľ ide o personál, desiatky ľudí. Robia títo ľudia dňom aj nocou, čo sa dá. Ten stav žiaľ ostáva mimoriadne vážny a viac vám v tomto momente nepoviem. Keď bude niečo nové, tak ja budem proaktívne informovať.
1: Do nemocnice previezli aj 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka, ktorá je mimo ohrozenia života. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka, ktorého polícia zadržala a momentálne je v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Vo veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Zajtra o 15. by mala koaličná rada rokovať o návrhu štátneho rozpočtu. Zasadnutie zvolal premiér Robert Fico. Súčasťou stretnutia má byť aj rokovanie medzi ním a predsedom SNS Andrejom Dankom o personálnom obsadení ministerstva životného prostredia. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa dnes novinárom potvrdil, že je jediným kandidátom SNS. Bývalého šéfa Enviro rezortu Tomáša Tarabu včera odvolal z funkcie prezident Peter Pellegrini. Urobil tak potom, ako Tarabovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Vedením ministerstva dočasne poveril premiér Fica. Tomáš Taraba sa tak vracia do parlamentu ako nezaradený poslanec, pričom nahradil Milana Garaja. Ex-minister v parlamente zatiaľ dnes nebol. Koalícia mala pri prvom hlasovaní od jeho odvolania tesnú väčšinu. Rusi v noci opäť útočili na Kiev a Odesu. Zranení sú najmenej dva ľudia. Celkovo vyslali 107 dronov. Väčšinu sa podarilo zostreliť. Rusko tvrdí, že zneškodnilo 330 ukrajinských bezpilotných strojov. O škodách či zranených neinformuje. Južná Kórea investuje v Spojených štátoch 120 miliárd dolárov do výstavby 8 jadrových reaktorov a viac ako 22 miliárd do výstavby paroplynovej elektrárne pre dátové centra. Obe krajiny posúdia projekt výstavby plynovodov a terminálu pre LNG na Aliaške. Hokejisti Pittsburghu úspešne vstúpili do nového ročníka zámorskej NHL, keď zvíťazili v bitke o Pensylvániu na ľade Filadelfie hladko 7-0. Lotyšský brankár Artus Šilovs zneškodnil všetkých 19 striel domácich a pripísal si tretí shutout v kariére. Slovenskí hokejisti v akcii v noci neboli. Toronto zaknihovalo v

Naladené máte Rádio Košice, pohodové štvrtkové popoludne. Od mikrofónu sa vám už tradične prihovára Barbara. Opäť tu máme pekný slnečný deň, ktorý ste sa rozhodli stráviť aj v našej spoločnosti. Tak si ho teda poďme spoločne urobiť ešte lepší a s tým nám pomôže v tejto chvíli aj Ondřej Brzo Bohatý a Peter Cmorík a ich Vietor.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Áno? Oho. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludnie plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: Rádio Košice, v ktorom už máme pripravené aj informácie pre všetkých z vás, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodový štvrtok prejeme aj na bratislavské cesty. Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú na D1 za prístavným mostom smerom od Petržalky. Treba tu rátať aj s výrazným zdržaním. A so zdržaním rátajte aj na Bajkalskej a Gagarinovej smerom do centra približne 5 až 10 minút. Na Vajnorskej je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam čiastočne uzatvorený. Treba si dávať pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Aktuálne ste nám nehlásili žiadne radary, ale hliadka vás zastaví na prístavnej smerom na Slovnaftku. A to je z dopravného servisu všetko, prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme aj tých z vás, ktorí nás práve počúvajú napríklad vo Svite a aj tých z vás, ktorých zaujíma architektúra, pretože práve dnes je tu totiž na pláne prednáška a beseda s autorom knihy Baťovská architektúra Tomášom Haviarom a keďže Svit vznikol ako satelitné mesto tejto firmy, tak aj dodnes nadväzuje výstavba na odkaz Tomáša Baťu. Pripravená je ešte k tomu potom aj výstava o histórii vzniku tejto fabriky a ďalší program, takže takýto kultúrne vyžitie na koniec týždňa môže byť celkom dobrý nápad. A my vás k tomu v Rádiu Košice ešte predtým vezmeme na dinner party spoločne s Nailom Horenom.

0: z Rádia Košice Marshmallow a Jelly Roll a teraz aj pohľad na štvrtkové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Nová dopravná nehoda sa stala na križovatke Ivanská Galvanyho, treba tu rátať so zdržaním a staršiu nehodu ešte stále odstraňujú na D1 za prístavným mostom smerom od Petržalky. Tu treba rátať s rozsiahlými kolónami, ak môžete, úseku sa radšej úplne vyhnite. Na Vajnorskej je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam čiastočne uzavretý. Pozor si treba aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Aktuálne ste nám hlásili jeden radar, a to na Púchovskej pri Cintoríne von z mesta, a hliadka je na prístavnej smerom na Slovnaftku. A to je všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: coraje. Sí.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Košice máme 4 minúty pred 15. a pred nami aj ďalšie správy. Ako je u nás zvykom, tak vždy si preberieme tie najdôležitejšie a najaktuálnejšie témy, a to samozrejme nielen z domova, ale aj zo sveta športu. Takže určite zostaňte s nami, ak chcete vedieť všetky potrebné novinky. Ešte predtým na mele stíha zaspievať Tina Turner.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Migaľ rešpektuje a víta stiahnutie kandidatúry Lašákovej. Sliško avizuje odchod z klubu Hlasu a spoluprácu s Tarabom. Nadal nemá záujem o pozíciu trénera. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Minister investícií Samuel Migaľ, ktorý kandiduje na post predsedu Prešovského kraja, rozhodnutie Judity Lašákovej stiahnuť svoju kandidatúru rešpektuje a víta. Je to rozhodnutie, ktoré podľa neho vytvára väčšiu nádej na zmenu vo vedení PSK. Okrem Migaľa tak ostáva boj o post prešovského župana prednostka okresného úradu Monika Lešková, súčasný predseda kraja Milan Majerský, europoslanec Milan Mazurek a starosta obce Jan Stanko. Od zajtra čakajú motoristov v Humenom dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou okružnej križovatky na Laboreckej ulici a námestí Slobody. Premávka bude vedená iba v jednom jazdnom pruhu a riadená semaformy. Obmedzenia by mali trvať do 9. októbra. Vodičom odporúčajú využiť alternatívnu trasu cez Ševčenkovú ulicu. Poslanec Peter Sliško opúšťa poslanecký klub Hlasu SD a avizuje spoluprácu s Tomášom Tarabom. Ex-minister však avizuje, že bude vládnu koalíciu podporovať.
2: Ako poslanec Národnej rady a zástupca regiónov, ktorého primárnym cieľom bolo, keď som vstupoval do Národnej rady, to, aby sme podporovali rozvoj regiónov, aby sme tie potreby našich starostov, primátorov a jednotlivých regiónov naplňali, tak sme sa začali aj s Tomášom baviť o nejakom tom politickom smerovaní a politickej vízii a je už úplne jasné a úplne evidentné, že máme záujem spoločne s Tomášom Tarabom tvoriť nejakú spoločnú budúcnosť.
3: Potvrdzujeme, že plánujeme v parlamente veľmi úzko spolupracovať. Považujem pána Slišku za politického spojenca.
1: Taraba uviedol, že s premiérom ráno riešili ďalšie smerovanie Enviro Resortu. Avizuje, že sa dohodli na pokračovaní projektov, na ktorých Taraba pracoval, keďže Robert Fico je dočasne poverený jeho riadením. Na Piudenný most ponad Dnepr v Kieve zaútočili dnes dva ruské drony, oznámil to starosta metropoly Vitalij Kličko. Piudenný most je strategické cestno-železničné spojenie v meste, ktoré spája Holosievský a Darnického rajón. Vedie po ňom aj Sirecko-Pečenská linka metra. V Holandsku zomreli v uplynulých týždňoch 4 ďalšie osoby v dôsledku nákazy vírusom západonílskej horúčky. Celkový počet obetí tak v tomto roku dosiahol číslo 9. Prvý prípad infekcie vírusom za posledných 6 rokov zaznamenali v Holandsku v auguste tohto roka a celkový počet infikovaných sa odtedy zvýšil na 56. Šírenie pravdepodobne dosiahlo svoj vrchol, keďže počet nových prípadov v posledných týždňoch klesol. Bývalý španielsky tenista Rafael Nadal nemá záujem o návrat na kurty v pozícii trénera niektorého zo súčasných hráčov. 40-ročný Nadal oficiálne ukončil kariéru v novembri 2024 ako víťaz 22 Grand Slamových turnajov. Zdravotné problémy v záverečných rokoch jeho pôsobenia na podujatiach a neustále cestovanie sú jeden z dôvodov, prečo sa na teraz nechce presunúť do trénerskej roli. Dnešok naďalej prevažne jasný a zajtra nás čaká rovnako slnečný deň, len z rána výnimočne hmla, teploty 22 až 27 stupňov, pod Tatrami od 19, a k tomu prevažne slnečný.

naladené máte Rádio Košice, v ktorom nám 15 hodinu hudobne otvorila Alesha Dixon. V kvalitnej hudbe budeme pokračovať samozrejme aj naďalej, a to počas celej hodinky, a nahliadneme ešte okrem toho aj do hudobnej histórie 1. októbra. Zo štúdia vás aj naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu nám už v tejto chvíli zaspieva skvelá Katka Knechtová.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách. 91,7.

0: naladené máte Rádio Košice. Ešte predtým, než si dáme kompletný súhrn situácie z ciest, tak máme tu aj jednu aktualitu. Ide konkrétne o nehodu v Košiciach pred mostom VSD smerom do mesta. Podľa vašich slov sa tu zrazili dve autá, takže ak tadiaľ prechádzate, radšej zvýšte opatrnosť. A teraz už poďme aj na ďalšie postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Nová dopravná nehoda sa stala na Gagarinovej za križovatkou s Kaštielskou smerom do centra. Zvýšte tu preto opatrnosť. Nehodu ešte stále odstraňujú na križovatke Ivanská Galvanyho, kde sa tiež zdržíte. A aj na D1 za prístavným mostom smerom od Petržalky. Tu sa stále tvoria rozsiahle kolóny, takže ak môžete, tomuto úseku sa radšej úplne vyhnite. Vodičov upozorňujeme, že na Vajnorskej je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam čiastočne uzatvorený. Pozor si treba dávať aj na práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na Lamarskej za galériou von z mesta. A to je už z dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Zatiaľ aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový deň prajeme, počúvate Rádio Košice a už aj tradičný hudobný kalendár. Začíname nový mesiac, je 1. október. A v roku 1947 sa narodila Mariska Veres, speváčka Shocking Blue.

Civilným menom Maria Elizabeth Ender sa narodila v holandskom Hágu, mala však maďarsko, rumunsko, francúzsko, ruské korene a kedysi ju prirovnávali k mladej Cher. Bola známa svojím zmyselným hlasom, excentrickými vystúpeniami a nápadným vzhľadom vrátane objebnej parochne. 20 rokov už ale spieva v údomnom nebi. Čo ale neplatí o spevákovi menom Yoo Sun Doo.

Senegalského speváka kedysi magazín Rolling Stone označil ako za možno najslávnejšieho žijúceho speváka v Senegale a veľkej časti Afriky. A predvladne ho zaradili na 69. miesto v zozname 200 najlepších spevákov všetkých čias. A dnes oslavuje narodeniny, na svet prišiel 1. októbra 1959. Ďalšou zastávkou je rok 1982.

Marvin Gaye vydal tento rok 1. októbra svoj posledný album s názvom Midnight Love. Nájdeme na ňom jeden z najsexy a najvzrušujúcejších songov všetkých čias, Sexual Healing. A opäť spomenieme Rolling Stone, prestížny magazín totiž album označil za jeden z najlepších v danej dekáde. O rok na to, 1. októbra 1983, sa balada Total Eclipse of the Heart stala americkou jednotkou.

Bonnie Tyler tak bola prvou speváčkou z Walesu, ktorej sa to podarilo. Táto klasika je pre Britov hudobným klenotom a je takisto klenotom 80. rokov. A pred 5 rokmi sme prvýkrát počuli tento song.

elektrodisko alebo nudisko, tak sa označuje žáner, do ktorého Dua Lipa pesničku Levitating zasadila. Počujeme v nej elementy 70-tych, ale aj 80-tych rokov a Dua v nej spieva o tom, že keď sa zamilujeme, ako by sme levitovali. Na koniec dnešného hudobného kalendára sa vrátime k americkej singlovej jednotke z roku 1983 Total Eclipse of the Heart od legendárnej Bonnie Tyler, ktorá žiaľ od začiatku júla spieva už len odtiaľ hore. Práve tam posielame túto krásnu skladbu, prajeme príjemné počúvanie.

0: ráda máte Rádio Košice a v tejto chvíli si už sadáme k vám, ktorí ste aktuálne aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na križovatke Ivanská Galvanyho, treba tu rátať aj so zdržaním. Aktuálne si postojíte už aj na nábreží smerom na Botanickú a na prístavnom moste obojsmerne. Na Vajnorskej je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam tiež čiastočne uzavretý. Pozor si treba dávať aj na práce na ceste na Uzbeckej ulici od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Treba tu rátať aj ešte dočasným dopravným značením. Aktuálne nám hlásite iba jeden radar, a to na Lamarskej za galériou smere von z mesta. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Z Rádia Košice nám krátko pred 16. zaspievali Depeche Mode a už presne na celú máme pripravené aj regionálne správy tentokrát. V tých si dnes predstavíme kandidátov na primátorov v metropolách Zemplínu. Všetky detaily už má samozrejme pripravené Romy, takže určite zostaňte spolu s nami.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Judita Lašáková odstupuje z kandidatúry na post prešovskej županky. Extrémne sucho na východe zasiahlo ďalšiu vodnú plochu. Prešov siahal s Bergišerom na senzáciu. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Judita Lašáková po dohode s vedením Smeru odstupuje z kandidatúry na prešovskú županku. Premiér a predseda strany Robert Fico jej poďakoval, že zanechala počas predchádzajúcich týždňov v prešovskom kraji pozitívnu stopu. Na predsedu PSK naďalej kandidujú Milan Majerský, Milan Mazurek, Marian Geci, Samuel Migaľ, Ľubomír Goliáš, Jozef Ištok, Monika Lešková, Zoltán Kašo, Drahomír Čureja a Jan Stanko. A pri tejto téme ostávame, pretože v Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených oktobrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na primátorov v metropolách Zemplína. V Michalovciach sa o post primátora uchádza 7 kandidátov. Na naše otázky reagovala mediátorka Eva Copáková, ktorá kandiduje za My Slovensko. Pre Rádio Košice uviedla, že hlavnou prioritou jej kampane je občiansky dialóg. Medzi výzvy zaradila vyššiu transparentnosť činnosti úradu, zvýšenie bezpečnosti či podporu miestnych podnikateľov. O vzdaní sa kandidatúry neuvažuje. Ďalším kandidátom, s ktorým sa nám podarilo spojiť, je Juraj Čarný. Kandiduje ako nezávislý.
2: Mám túžbu po tom, aby Michalovce fungovali lepšie pre bežných ľudí, aby sme peniaze miniali rozumne a viditeľne prospech väčšiny obyvateľov mesta Michalovce. Najväčšou výzvou bude premeniť dlhoročnú stagnáciu na reálnu zmenu. Mesto si za tie roky zvyklo na určité zabehané fungovanie a práve tu je potrebná kompletná zmena. Asi najväčšou výzvou bude prilákanie investorov do regiónov tak, aby tu nevznikali len manuálne pracovné miesta, ale aj odborné, vedecké, administratívne a intelektuálne pozície.
1: Okrem Čarného a Copákovej kandidujú aj Jozef Bobík, súčasný primátor Miroslav Dufinec, Dušan Goda, Erik Sibel a Miroslav Vidovenec. Na naše otázky však neodpovedali. V Humennom sa o post primátora uchádzajú dvaja kandidáti. Prvou je riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom, ktorá kandiduje s podporou strany Smer, Marta Helmíková. Vo svojom písomnom stanovisku pre Rádio Košice uviedla, že jej prioritami v prípade zvolenia do funkcie budú doprava a parkovanie v meste, mestské financie, dostupné bývanie a sociálna oblasť. Spokojní obyvatelia, ktorí nebudú opúšťať mesto a východ republiky, sú podľa Helmíkovej zárukou rozvoja. Vzdaním sa kandidatúry v prospech druhého kandidáta by podľa vlastných slov poprela svoju víziu a rozhodnutie kandidovať, ktoré nevzniklo zo dňa na deň. Podľa nej má riešenia a plány, ktoré budú reflektovať na aktuálne problémy občanov mesta a nie sú pravdepodobne vo väčšine zhodné s víziou druhého kandidáta. Takže vzdanie sa kandidatúry v prospech neho podľa Helmíkovej neprichádza do úvahy. Úradujúci primátor Miloš Meričko, ktorý je na čele mesta druhé volebné obdobie, by v októbri rád obhájil svoj post. Vo vyjadrení pre Rádio Košice uviedol, že v prípade znovu zvolenia chce, aby Humenné bolo ešte zelenším mestom, odolným voči klimatickým zmenám.
3: Základnou úlohou mesta je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby obyvateľov. Tieto aspekty však majú priamu úmeru s podielovými daňami. A mám obavu z ich ďalšieho znižovania. Naopak, navyšovať sa môžu povinnosti, ktoré samosprávam určí štát. V súčinnosti s tým je každým rokom ťažšie vytvoriť taký vyrovnaný rozpočet, ktorý by investičnými akciami, službami a benefitmi obyvateľov mesta uspokojil. Keďže do volieb vstupujem ako nezávislý kandidát, nemám žiadne stranické prepojenie. Nemôžem sa teda zaviazať, že vďaka mne bude politické spektrum po voľbách v roku 2026 vnímať východ Slovenska ináč ako doposiaľ.
1: Chce však využiť zákonom určené možnosti na vytváranie podmienok pre podnikanie i život obyvateľov, aby Humenné malo v podmienkach pre podnikanie ako aj v bežnom živote občanov čo najvyššiu úroveň. Meričko uviedol, že má viacero rozpracovaných

0: Na to miesto pri Margecanoch. Hovorca SVP Marián Bocák nám potvrdil, že hladina je približne o 3,5 metra nižšia ako priemer za posledných 10 rokov.
1: Výrazný pokles v septembri bol len dôsledkom postupného a dlhodobého znižovania prítoku do nádrže. Už začiatkom letných prázdnin bol prítok do nádrže na úrovni minimálneho toku v zmysle manipulačného poriadku. Vzhľadom k tomu, že toto leto bolo zrážkovo slabé, prítok do nádrže sa postupne znižoval pod úroveň minimálneho toku z nádrže, čo vlastne spôsobilo aj postupné znižovanie.
0: Manipulácia na Ružine prebieha podľa SVP v súlade so schváleným manipulačným poriadkom. Mimoriadnu manipuláciu v lete podľa Bocáka nerobili. Vodohospodári teraz čakajú na dážď.
1: Budeme radi, ak samosprávy nechajú manipuláciu na odborníkov a uvedomia si, tak ako už bolo spomínané, že stav hladiny v nádrži závisí od vývoja počasia. A všetci vieme, že tento rok bol extrémne suchý.
0: Prešovskí hádzanári prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Prešov držal v hre najmä skvelo chytajúci Matúš Mitošinka.
2: Tí diváci, aj keď prišli v takom menšom počne, my sme za to radi a aspoň týmto fanúšikom, čo boli v hale alebo aj pri televíznych obrazovkách, určite sme spravili radosť, takže ja som rád za takúto atmosféru. Sa chytíte 1, 2, 3 zákroky a tá atmosféra tých divákov, to vás nakopne, to je jak proste 8 hráč, takže super.
0: Najbližšie sa Šarišania stretnú s chorvátskym Triglavom na palubovke súpera 6. októbra. Záver pracovného týždňa na východe a Liptovej jasný so slabým vetrom, denné maximá od 22 do 27 stupňov, na horách od 19. Na väčšine východu máme práve slnečno a do 23 stupňov, Spíš, Zamaguria, Liptov hlásia pod mrakom a okolo 20. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodové štvrtkové popoludne, kdekoľvek nás máte práve naladených, tak sme najbližšie k vám a sme vašimi spoločníkmi. Už sme aj za polovicou ďalšieho pracovného týždňa, to treba určite oslaviť aj s dobrou hudbou. Už o chvíľu nám preto z Rádia Košice zaspieva David Bowie.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: Tém Impala z Rádia Košice a v čase 16.20 už aj informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Nová dopravná nehoda sa stala v kruhovom objazde za Slovnaftkou smerom do centra. Tvoria sa tu aj rozsiahle kolóny, takže ak môžete, úseku sa radšej vyhnite. Kvôli poubednej špičke už stojíte aj na Račianskej v smere von z mesta. Na prístavnom moste stále obojsmerne približne 10 až 15 minút a aj na D2 od tunelu Sitina v smere von z mesta. Vodičom pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a most ponad D2 medzi starým Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam čiastočne uzatvorený. Treba si dávať pozor aj na práce na ceste na Uzbeckej ulici od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Treba tu preto rátať aj s dočasným dopravným značením. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na Einsteinovej pri gymnáziu smerom k prístavnému mostu. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce, preto tu treba rátať s čiastočným obmedzením. A to je už z dopravného servisu všetko. Prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice, v ktorom v tejto chvíli navštívime aj Košickú zoologickú záhradu, pretože tu po 3 rokoch obnovili chov vlkov. Z belgickej zoo pricestovali do Košíc konkrétne 2 vlky arktické, 2 dvojročné sestry a okrem toho pribudol aj 2-ročný samec leoparda čínskeho. My sme sa samozrejme na tieto prírastky boli už aj pozrieť, a to aj s našou kamerou. Video nájdete v našej televízii Košice, takže si ho určite bežte pozrieť a my vám k tomu v tejto chvíli zahráme aj Kristínu. Nech sa dobre počúva.

0: Rádia Košice, Madonna a Kylie Minogue. A ak ste teraz za volantom a stojíte v nejakej kolóne a náhodou neviete prečo, tak my vám to už v tejto chvíli prezradíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravná nehoda sa stala v kruhovom objazde za Slovnaftkou v smere do centra. Tvoria sa tu aj rozsiahle kolóny. V kolónach kvôli poobednej špičke stojíte aj na Račianskej a Vajnorskej von z mesta, na Bajkalskej do centra, na Gagarinovej von z mesta, na Prístavnom moste a aj na D2 od tunelu Sitina von z mesta. Vodičom tiež pripomíname, že na Vajnorskej je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a pozor si treba dávať na stavebné práce na ceste na Uzbeckej od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Aktuálne ste nám nehlásili žiadne radary, ale hliadka vás zastaví na Pribinovej pri Eurovej. Z dlhodobých obmedzení vodičom tiež pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh, a to z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu na teraz všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme ešte bezpečný a pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Pet Shop Boys a už presne na celú budete počuť aj Romanin hlas, ktorá pre vás má pripravené správy. Reč v nich bude aj o oprave ďalšieho diaľničného úseku a povieme si viac aj o novom občianskom zákonníku. Ak chcete teda vedieť detaily, určite zostaňte spolu s nami.
1: Sedí anjel na střeše.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Časť diaľnice pri Svite sa dočká opravy. Parlament schválil nový občiansky zákonník. Sidová chce v K4 napredovať. Máme 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť opraví vozovku diaľnice D1 pri Svite. Nového asfaltového koberca sa dočká celá šírka vozovky vrátane krajnice na takmer 2-kilometrovom ťahu v smere od Liptovského Mikuláša na Poprad. Viac hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák.
2: Oprava úseku D1 zhruba od križovatky Mengusovce v smere od Lučivnej na Svit sa začne najbližšiu sobotu, teda 3.10. Pokiaľ situáciu neskomplikuje počasie, práce potrvajú približne 3 týždne. Doprava bude počas opravy vozovky vedená vždy vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu podľa postupu prác. Ambíciou diaľničiarov je čo najmenší zásah do živej dopravy, aby bola v čo najvyššej miere zachovaná plynulosť premávky.
1: Dopravné obmedzenia sa začnú už zajtra. Poslanci Národnej rady schválili nový občiansky zákonník. Stojí za ním Ministerstvo spravodlivosti, ktoré argumentuje, že doterajšia podoba bola nedostatočná a nový občiansky zákonník má v sebe obsiahnuť úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Európska komisia vo svojom pravidelnom súbore rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinností oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti. Slovensko v ekonomickej oblasti čelí jednej súdnej žalobe a ďalším dvom konaniam, ktoré tiež môžu skončiť na súde. Podľa colného kódexu únie a nariadenia únie z roku 2013 mali členské štáty povinnosť v príslušnej lehote vybudovať a sprevádzkovať elektronický systém dočasného uskladnenia v leteckej doprave. Komisia tvrdí, že Slovensko si túto povinnosť nesplnilo a preto Eurokomisia postupuje vec súdnemu dvoru. Okresný súd v maďarskom Kecskeméte nariadil väzbu pre poslanca opozičnej strany Fidesz a exministra kultúry a inovácií Baláža Hankoa, ktorý je podozrivý z korupcie. Hankoa už v pondelok parlament zbavil poslaneckej imunity, následne bol zadržaný a vypočutý. Prokuratúra ho podozrieva z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s kauzou Národného kultúrneho fondu, kde mala vzniknúť škoda približne 47 miliónov eur. Slovenská rýchlostná kanoistka Bianka Sidová berie ženský štvorkajak ako možnosť napredovať a posunúť sa ďalej. Spolu s Riekou Bugár, Sofiou Bergendy a Hanou Gavorovou obhájili tento rok titul majsteriek sveta do 23 rokov v K4 na 500 metrov, no samotná Sidová vybojovala zlato aj v K1 na rovnakú vzdialenosť. Túto sezónu tak hodnotí ako svoju najúspešnejšiu.
3: Tak teraz sme polovičke vlastne toho bodovacieho systéma a zatiaľ sme to veľmi dobre, lebo prvých 11 sa dostane a my sme na tom 5. A keď takto budeme pokračovať, ešte potrebujeme 3 veľmi dobré preteky a potom môžeme s kľudom ísť do olympijského vlastne roku a čo je vlastne cieľ. A na tej K1 ten ranking je bohužiaľ taký nespravili to veľmi dobre a tam je to na tej K1 skoro nemožné, takže z môjho hľadiska to pretekanie na K1 je skôr také, aby som sa tam udržala a zlepšovala a mala tie skúsenosti a potom vlastne do toho olympijského roku, aby som tam vedela byť aj na tej K1, aj na tej K4.
1: Súčasná K4 je pre Sidovú druhým pokusom o zostavenie posádky. Zajtra nás čaká rovnako slnečný deň, len z rána výnimočne hmla, teploty 22 až 27 stupňov, pod Tatrami od 19 a k tomu prevažne slabý vietor. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 19 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme už po 17. a pred nami štvrtkový podvečer. Ten si urobíme pohodový v spoločnosti dobrej hudby a zaujímavých informácií. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara a z playlistu nám už v tejto chvíli zaspieva MGK.

find me. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 50%.

0: 2% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Popoludnie s Rádiom Košice.
1: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Rádia Košice Supertramp a teraz už vyrážame skontrolovať aj situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: So zdržaním treba ešte stále rátať na Bajkalskej smerom do centra a postojíte si aj na prístavnom moste oboj smerne. Na Vajnorskej je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam čiastočne uzatvorený. Pozor si treba dávať aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Aktuálne ste nám nehlásili žiadne radary či hliadky, preto vodičom iba pripomíname, že na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce na ceste. Treba tu rátať s čiastočným obmedzením a na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý pruh. A to je už z dopravného servisu všetko. Prajeme ešte pohodový a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Do októbra sme vstúpili so skvelou správou. Župa Všaci otvorila prvé talent centrum Košického kraja. Mladým pomôže odhaliť, v čom sú dobrí a kam sa môže uberať ich ďalšie štúdium či kariéra. Denne môže centrum privítať až 40 žiakov. Čaká ich testovanie, poradenstvo a aj praktický pohľad na pracovné možnosti. Župa do centra investovala približne 1 000 000 eur. Cieľ? Aby si mladí nevyberali budúcnosť naslepo, ale podľa toho, čo v nich naozaj je. Čo by ste urobili, keby sa zdanlivo obyčajná situácia zmenila na nebezpečnú? Župa spúšťa Krajské centrum bezpečnosti a učí ľudí, ako si v kritickej chvíli zachovať pokoj. Podľa slov predsedu kraja Rastislava Trnku, východniarov nechcú strašiť, ale byť pripravený je to najjednoduchšie, čo môže urobiť každý z nás. Kurzy sú určené ženám, seniorom aj zamestnancom škôl. Naučia sa zachovať si rozvahu, ochrániť seba a pomôcť človeku vo svojom okolí. Cieľom je, aby sme sa v rozhodujúcej chvíli necítili bezmocní, pretože niekedy môže o bezpečí rozhodnúť jediná vec – vedieť, čo urobiť v správnej chvíli. Nebudú sa však učiť vyhľadávať konflikt, naučia sa ho včas rozpoznať a predísť mu. Seniori sa zamerajú aj na podvody a manipuláciu, ženy na rizikové situácie a školy na násilie či vyhrážky. Účastníci si nebezpečné situácie vyskúšajú na nečisto, aby v skutočnosti neostali zaskočení. Prihlásiť sa môžete na stránke www.kcb.košickajupa.sk. Zabudnite na suveníry. Z Drienova si môžete odniesť vôňu čerstvo upečeného praclíka. Vďaka grantu Terra Incognita tu miestne remeslo dostáva nový život. Vďaka podpore 35 000 eur vznikla tradičná kuchyňa aj pec na drevo, v ktorej sa pečie ako kedysi. Návštevníci si tak môžu nielen pozrieť, ale aj sami vyskúšať, ako vzniká toto voňavé pečivo. Medzinárodný maratón mieru napíše v nedeľu svoju ďalšiu kapitolu a pritom nesmie chýbať ani župa. Pred úradom Košického samosprávneho kraja na námestí maratónu mieru ožije od 8:30 jedinečné maratónske mestečko. Všetkých fanúšikov čaká pohodlná tribúna s najlepším výhľadom a energická hudba od DJ-a, ktorá vyhecuje atmosféru. Nezabudlo sa ani na deti, zabavia sa pri fandení a rôznych aktivitách. Samozrejmosťou bude káva a dobroty vo fútrekoch. Príďte pozbudiť bežcov a zažiť atmosféru najstaršieho maratónu v Európe. Staňte sa súčasťou bežeckého nadšenia. Toto bol prehľad toho, čo aktuálne hýbe krajom. Ak chcete byť v obraze, zapnite si nás aj o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: S Janou Kiršner a Ivanom Táslerom sme sa v rádiu Košice túlali slepými uličkami a už pre vás máme pripravené aj dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: So zdržaním treba ešte stále rátať na prístavnom moste obojsmerne. Pripomíname, že na Vajnorskej je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam tiež čiastočne uzavretý. Pozor si treba dávať aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu aj s dočasným dopravným značením. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na Panonskej pri obchodnom centre smer Slnečnice, a hliadky sú na Slavičom údolí smerom zo Starých Gruntov a na Krasovského pri sade Janka Kráľa. Z dlhodobých obmedzení pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu treba rátať aj s čiastočným obmedzením. A to je už z dopravného servisu všetko, prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Pohodový štvrtkový podvečer máme krátko pred 18. a pred nami aj ďalšie správy. Tentokrát je metropolitné, takže všetko najpodstatnejšie z Košíc. Ja iba spomeniem, že reč bude o zmodernizovanej električkovej trati na jazere, ale povieme si viac aj o skúšobných procesoch vo Volve a bude toho samozrejme ešte o mnoho viac, takže určite zostaňte spolu s nami.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Útok v Staškove má aj druhú obeť. Na jazero sa vrátili električky. Fantastický vstup Spartakusu do sezóny. Krátko po 18. vám prinášame metropolitné správy Rádia Košice. Metropolitné správy začíname mimoriadne smutnou správou zo Staškova, kde po útorkovom útoku žiakom zomrelo dievča, ktoré bolo v kritickom stave. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Viac prinesieme v správach o 19. A vráťme sa naspäť do metropoly východu. Na zmodernizovanú električkovú trať na jazere sa po vyše roku vrátili električky. Rozsiahly projekt zahŕňal obnovu koľajníc v úseku dlhom viac ako 3 km v oboch smeroch. Primátor Jaroslav Polaček.
2: Bolo to náročné obdobie pre jazarčerov špeciálne, pretože pred 2-3 rokmi sme riešili Slaneckú, boli to obrovské obmedzenia, ale už samotná Slanecká predpripravila priestor na to, aby sme mohli tento obrovský priestor nastaviť, vystavať a pustiť sa do obnovy modernizácie električkových tratí.
1: Súčasťou projektu je prestupný terminál na Važeckej aj zavedenie novej zastávky Uralská. Začiatok októbra okrem spustenia trate súvisí aj so zmenou grafikonu verejnej dopravy. Výsledkom by mali byť podľa povereného riaditeľa DPMK Romana Danka dostupnejšie spoje s vyššou frekvenciou jazdy.
3: Otvorenie tejto trate nám prinieslo naozaj možnosť prehodnotiť dopravu, pozrieť sa na to, ako by to išlo, koľko je cestujúcich. A dneska sa teším, že sa nám podarilo zvýšiť špičkové intervaly. A konkrétne z tohto terminálu odchádza v rannej špičke a popoludňajšej električka každé 3 minúty. Dnešným dňom sme zvýšili aj intervaly na autobusovej doprave, a to celkom výrazne. Konkrétne sme interval v rannej špičke a popoludňajšej všetkých nosných liniek v meste zlepšili z 15 minút na 2
1: Výzvou pre dopravný podnik bude podľa jeho vedenia ustriehnuť čistotu, ale aj bezpečnosť v okolí trate, najmä pri novom termináli. Pomôcť by mohli zvýšené hliadky. Celkovo sa na zastávkach počíta s vyšším počtom cestujúcich. Zámerom totiž je, aby sa po návrate električiek, ale aj po zvýšení frekvencie spojov, vrátilo čo najviac Košičanov a návštevníkov do verejnej dopravy. Starostka jazera Lenka Kovačevičová.
4: Táto stavba bola príkladom, ako sa majú robiť veľké investičné projekty, takže je to spokojnosť. Som veľmi rada, že dnes už tie prvé električky mohli mať prvých cestujúcich. Motom a posolstvom je, aby sme presadli z motorových vozidiel do mestskej hromadnej dopravy.
1: Jazdu po novej trati si hneď z rána vyskúšali stovky cestujúcich. Po roku sa tak môžu do centra mesta dostať električkou bez nutnosti prestupu. Pri prvej jazde si všímali komfort, ale aj zmenenú hlučnosť vozidiel.
5: Bolo to určite lepšie než autobusy. Sa mi zdá, že je to lepšie. Áno, tichšia.
6: Dobre, to je výborné. Tak oproti predošlej jazde to bolo niečo úplne iné. Aj ináč to vyzerá. Z vonkajšej strany neviem, ale vo vnútri v električke som mal pocit, že je tam nejaká tá hlučnosť vyššia. Možno, že iní budú mať iný názor, no neviem. Viac ľudí, viac názorov, ako sa hovorí.
1: Na hlučnosť sa od rána sťažovali Košičania aj na sociálnych sieťach. Reagoval na to riaditeľ Eurovie Robert Šináli.
7: Boli tu aplikované všetky moderné opatrenia, ktoré vieme, čiže pohlcovače hluku, absorbéry, antivibračné rohože a určite aj tie rozchodníky a celý ten zelený povrch má významný vplyv aj na hlučnosť električiek, ktoré tu budú premávať.
1: Obnova električkových tratí v meste by mala pokračovať. Verejné obstarávanie na rekonštrukciu koľají na Alejovej sa blíži do finále a víťaz by mal byť známy ešte tento mesiac. Stavebné povolenie má už aj južná trieda. Reportáž vám prinášame aj v televízii Košice na tvkošice.sk. V automobilke Volvo pri Košiciach pokračujú skúšobné procesy a ďalšie kroky, ktoré majú smerovať k spusteniu sériovej výroby v budúcom roku. Riaditeľ závodu Mark Gombír uviedol, že v budúcnosti by chceli spolupracovať aj s novým majiteľom košických oceliarní, japonským investorom Nippon Steel.
8: We are in very close talks with Nippon Steel.
9: Veľmi úzko komunikujeme so spoločnosťou Nippon Steel. Preberáme s nimi samozrejme všetky možné aspekty výroby a spolupráce. Identifikovali sme viacero akostí ocele, ktoré by boli pre nás zrejme vhodné. To znamená, že úzko spolupracujeme, kooperujeme a predpokladám, že v blízkej budúcnosti sa medzi nami vytvorí vzťah dodávateľa a zákazníka, čo nás veľmi teší.
1: V automobilke zároveň pokračuje nábor zamestnancov. Momentálne ich je viac ako 1000, pričom konečný stav by mal byť 3300 pracovníkov. Drogová trestná činnosť v Košiciach prekvitá. Viacero prípadov ani nie je možné vyšetriť. Na aktuálnu situáciu v metropole Východu sme sa pýtali krajskej polície. Podľa hovorkyne Jany Lešovej za rovnaké obdobie v roku 2025 aj v roku 2026 zaznamenali policajti v Košiciach 72 prípadov drogovej trestnej činnosti. Časť tejto činnosti však zostáva skrytá, preto jej odhaľovanie a dokazovanie býva náročné.
10: Policajti evidujú prípady obchodovania s marihuanou, pervitínom aj kokainom. Policajti sa venujú aj prevencii, organizujú prednášky pre rôzne vekové skupiny a zapájajú sa do preventívnych projektov. Jedným z nich je kampaň Na vlastnej koži, ktorá mladá

0: ktorom z Trenčína. Košičania položili základ hladkého triumfu už v prvej tretine, ktorú vyhrali 6-0. Takýto priebeh prekvapil aj trénera Mateja Hamráka.
1: Prekvapil aj chlapci. Hrali dobre, naozaj tá prvá tretina nám vyšla, padlo nám tam 6 gólov a potom hneď sa hraje sa ľahšie. Je to niekedy ťažký zápas, pretože dáš 6 gólov a potom poľavíš a stratíš koncentráciu a preto som povedal chlapcom, aby nepoľavovali a hrali stále svoju hru.
0: Po individuálnej stránke sa najviac darilo útočníkovi Kristianovi Mikolajovi, ktorý strelil hat-trick a pridal k nemu aj 2 asistencie.
2: Som rád, že som takto mohol začať sezónu a dúfam, že to tak bude ďalej pokračovať. Bolo to nečakané asi pre každého, ale sme za to určite radi, že sme takýto výkon podali. Bolo to zaslúžené aj viac povedané šťastím. Nič iné si asi priadne, sme si nemohli na začiatok sezóny.
0: Druhý zápas sezóny odohrajú Košičania 6. októbra v Nitre. Zajtra v metropole východu so slabým južným vetrom a slnečno, teploty dosiahnu 20 až 22 stupňov. Na východe máme práve do 19 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni je 16 a Spišská Nová Ves s Liptovským Mikulášom hlásia o stupeň viac. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný štvrtok praje Romana Vahaľová.
3: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

naladené máte Rádio Košice, je takto vo štvrtok po 18. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara aj v tento prvý októbrový deň. Tak veríme, že o tomto čase nás už počúvate doma alebo minimálne na ceste z práce. My vám aj tento večer spríjemníme ešte dobrou hudbou.

0: pretože už o chvíľu si zahráme aj Desmod.
1: Týždeň extra z Leobletáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

0: Rádia Košice Dream Inside the Dream a teraz už vyrážame k vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Nová dopravná nehoda sa stala na ceste na Senec za Slovnaftkou v smere von z mesta. Zvýšte tu preto opatrnosť. Vodičom upozorňujeme, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný prúhod železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam čiastočne uzatvorený. Pozor si treba dávať aj na práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazantská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká, a treba rátať aj s dočasným dopravným značením. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na Panonskej pri OMV-ke v smere do centra, a hliadka je na Jaskovom rade smer Pionierska. Z dlhodobých obmedzení pripomíname, že na križovatke Prievozka Miletičova prebiehajú práce. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste mali viac informácií, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice aj takto vo štvrtok večer, kedy vám už v práci určite všetkým padla, ale vedeli by ste si možno predstaviť, že by ste vyhrali celý jeden rok plateného voľna. Znie to ako sci-fi, ale zamestnanec firmy v Číne počas firemnej večere v Tombole takýto rok naozaj vyhral. Nakoniec si mohol vybrať, či si zvolí rok voľna, alebo si to nechá celé vyplatiť. Ako sa nakoniec rozhodol, tak to už nie je známe, ale teda takéto niečo vyhrať, tak to by prijal určite nie jeden z nás. Pravdepodobne sa ale toho nedočkáme, ale tak aspoň si k tomu môžeme zahrať dobrú hudbu. Z Rádia Košice už v tejto chvíli zaspieva Krištof.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a platí to aj, ak ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravná nehoda sa stala na ceste na Senec za Slovnavkou v smere von z mesta. Zvýšte tu preto opatrnosť. Aktuálne vodičov upozorňujeme, že na Vajnorskej je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam čiastočne uzatvorený. Pozor si treba dávať aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Panonskej pri OMV-ke do centra a hliadke na Jaskovom rade. A to je z dopravného servisu všetko. Prajeme ešte bezpečný a pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

4 minúty pred 19. a pred nami už aj ďalšie správy. Barbara sa s vami už pred dnešok lúči, ale neostávate tu sami. Spoločnosť vám bude v najbližších hodinách robiť Karol.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Žiačka z útorkového útoku podľahla zraneniam. Slovenskí mlynári majú historicky najvyššie zásoby pšenice. Finále skýtu bude bez slovenskej účasti. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Správy začíname mimoriadne smutnou správou zo Staškova, kde po útorkovom útoku žiakom zomrelo dievča, ktoré bolo v kritickom stave. V pléne Národnej rady o tom informoval predseda parlamentu Richard Raši. Žiačku si v parlamente uctili minútou ticha. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. V škole v Staškove došlo v útorok ráno k útoku nožom, z ktorého je podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka. Jeho polícia zadržala a momentálne je v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Vo veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. A poďme aj na ďalšie aktuality. Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov disponujú historicky najvyššími zásobami pšenice. Dôvodom sú podľa Milana Lapšanského rizika vyplývajúce z geopolitickej situácie v oblasti logistiky a palív. Na zabezpečenie plného pokrytia domáceho dopytu potrebujú dokúpiť už len minimálne množstvá.
2: Múka je strategická surovina, pretože sa z nej vyrábajú najmä základné potraviny. Geopolitická situácia, ceny a dostupnosť palív i energií a neprehľadná situácia v oblasti logistiky v Čiernom mori vytvárajú pre náš sektor mimoriadne rizikové prostredie. Slovenskí mlynári na toto reflektujú a nenechávajú nič na náhodu. Ak by došlo k významným disrupciám prepravy, budeme mať vďaka aktuálnym vysokým zásobám pšenice v našich skladoch dostatok kvalitnej suroviny na výrobu slovenskej múky.
1: Poznamenal, že monitoring priemerných úrod v tomto roku preukázal výrazné medziročné rozdiely žatvy. Pšenica ozimná dosiahla úrody s poklesom o 17%. Európska únia a Ukrajina našli spôsob, ako pokryť rozpočtové obranné potreby Kyjeva na tento rok. Uviedli to v spoločnom vyhlásení. Eurokomisia však nespresnila, aký konkrétny spôsob pokrytia rozpočtových a obranných potrieb našli. Zároveň sa dohodli, že únia v budúcom roku urýchli uvoľňovanie 45 miliárd eur z 90-miliardovej pôžičky pre Kyjev. Eurokomisárka pre rozširovanie únie Marta Kosová uviedla, že Čierna hora je v záverečnej fáze prístupových rokovaní s úniou a na najbližšej medzivládnej konferencii v polovici októbra by podľa nej malo dôjsť k uzavretiu ďalších kapitol. Čiernohorský minister zahraničných vecí Ervin Ibrahimovič v tejto súvislosti povedal, že jeho krajina musí pokračovať v reformách a zároveň zmierniť politické napätie. Finále skýtu na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v Aténach bude bez slovenskej účasti. V ženskej súťaži sa v kvalifikácii darilo najlepšie Miroslave Hokovej. Obsadila 18. miesto s nástrelom 114 bodov. Medzi mužmi skončil jediný slovenský zástupca Filip Kucharovič so 119 bodmi na 21. mieste. Danka Hrbeková skončila 2 stupienky za tímovou kolegyňou na 20. mieste a Lucia Kopčanová na 21. priečke. Obe zhodne mali po 113 bodov. S rovnakým výkonom bola Monika Štibrava 25. a Vanessa Hoková so 109 bodmi skončila na 32. mieste. Zajtra nás čaká rovnako slnečný deň, len z rána výnimočne hmla, teploty 22 až 27 stupňov, pod Tatrami od 19 a k tomu prevažne slabý vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Krátko po 19. ste naladení na vlnách Rádia Košice. Zo štúdia na Žriedlovej 9 vás už pozdravuje Karol. Ako sa hovorí, štvrtok je malý piatok, tak si ho poďme spoločne užiť, najmä v dobrej nálade a v spoločnosti tej najlepšej hudby. Teraz už Sugababes, Push the Button. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny

0: Bas-gitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

V spoločnosti Rádia Košice. Hudobný svet minulý mesiac žil aj oznámením budúcoročného turné kultových Oasis, ktoré je však už beznádejne vypredané, na čo sme si pri nich už asi aj trochu zvykli. Bratia Gallagherovci však minulý mesiac riešili aj trochu nepríjemnú situáciu v súvislosti s autorskými právami. Na jednej z anglických dražieb sa totiž objavila zbierka rôznych nosičov, na ktorých sa nachádzalo až 63 záznamov koncertov Oasis, vrátane intímnych rozhovorov bratov Gallagherovcov. Autorom týchto nahrávok je bývalý zvukár skupiny, ktorého syn sa pokúsil týmto spôsobom obohatiť a nejde o žiadne drobné. Cena zbierky sa odhaduje na približne 1,5 milióna libier. Bratia okamžite podnikli právne kroky a tento doslova hudobný poklad musel byť z aukcie nakoniec stiahnutý. Môžeme si teda iba predstaviť, ako tieto nahrávky znejú, no určite by sme na nich našli aj skladbu, ktorú už teraz počujete v našom éteri, Oasis Don't Look Back in Anger.

Rádiu Košice nám doznievajú absolútni rekordmani Sam Fender a Olivia Dean, ktorí sa tento rok práve s touto pesničkou udržali na prvom mieste britskej hitparády neuveriteľných 23 týždňov. Naozaj číslo, ktoré znie už neprekonateľne, no rekordy sú práve na to, aby sa prekonávali a možno sa tento husársky kúsok podarí ich krajanovi Jamesovi Bluntovi. Toto je jeho Bonfire Heart.

Príjemný slovenský pop sme si práve hrali v rádiu Košice. Asi v každej oblasti umenia by sme mohli niečo označiť ako pop. A čo sa týka filmov, sú to rozhodne komiksové filmy, prevažne zo sveta Marvel. Tieto popcornovky buď milujete, alebo nenávidíte, nič medzi tým. Práve na tej druhej strane stojí žijúca herecká legenda Nicolas Cage, pretože celú túto filmovú franšízu prirovnal k wrestlingovej organizácii WWE a vraj je to podobne dobre financované a rovnako prikrašlené ako práve toto bojové umenie a organizácia. Cage takisto tvrdí, že je pre neho naozaj ťažké pozerať sa na inteligentných a talentovaných hercov, často aj po 50-ke, ktorí si na seba oblečú smiešný kostým, a kritizoval aj často predvídateľný dej týchto komiksoviek. Zaujímavé je, že to tvrdí práve Nicolas Cage, ktorý si sám zahral napríklad postavu Ghost Ridera práve od Marvelu, a vieme, že mal obdobie, keď bral takmer každú úlohu a na kvalitu veľmi nepozeral. Názory sa samozrejme môžu meniť, ale nekritizujme a robme, čo nás baví, je to určite lepšie strávený čas. Čas sa dá rozumne stráviť aj počúvaním kvalitnej hudby a to ste na správnom mieste. Z Rádia Košice, Billy Idol, Hot in the City.

pohodový štvrtkový večer si užívate v spoločnosti jediného východoslovenského rádia. Pozdravuje vás Karol. Žijeme síce v modernej dobe, no určite by sme nemali zabúdať na tradície svojich predkov. Dá sa to rôznymi spôsobmi a tým asi najpríjemnejším bude cez žalúdok. Ak ste fanúšikom zemplínskej kuchyne, tak si na svoje určite prídete už zajtra v stredisku Kaluža pri Zemplínskej Šírave. Až do soboty na tomto mieste môžete navštíviť festival s veľmi jednoznačným názvom Zemplínske lakocinky. Dobré jedlo doplní ako inak ľudová hudba a tradičné remeslá. Čakajú na vás posledné teplé slnečné dni, tak ich môžete stráviť napríklad aj takto. Dnešný večer ale trávite spolu s nami a sme naozaj radi, preto už teraz posielame No Name, Alenu Duránovú a ich múzu. Našla sa.

Keď počujete tento hlas, asi nemusíte dlho premýšľať, je to Anastasia a ona je tak výnimočná, že si vymyslela aj vlastný žáner sprog, teda kombinácia soulu, popu a rocku. Ak vynecháme ten soul, tak dostaneme štýl, ktorým sa prezentuje napríklad aj Peter Cmorík. Počúvate Rádio Košice a hráme si jeho skladbu Som kto som.

0: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Útulky s rádiom Košice.
6: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Jediné východoslovenské rádio je tu pre vás aj krátko pred 20. Ako hovoria fanúšikovia Hry o tróny, zima sa blíži a s tým aj vykurovacia sezóna. V našich správach si povieme aj o tom, či máme na Slovensku dosť plynu na túto zimu. Zavítame aj na horný zemplín, konkrétne do Humenného, to sa bude týkať dopravy, a v športe spolu vybehneme na futbalový trávnik. Viac už nepoviem, o to sa už postará naša Romy po celej. Ostaňte preto s nami. Teraz Jennifer Brown, Tuesday Afternoon.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach sa stretli odborníci popáleninovej medicíny. Slovensku nedostatok plynu na zimu podľa Takáča nehrozí. Futbalová 21-tka musí v závere aspoň raz vyhrať. Aj po 20-tej vám prinášame správy Rádia Košice. V Košiciach sa stretli odborníci popáleninovej medicíny. Na medzinárodnom kongrese si vymenili najnovšie poznatky o liečbe termických úrazov. Dvojdňové odborné podujatie spojilo 110 účastníkov zo Slovenska i zahraničia. Od zajtra čakajú motoristov Humennom dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou okružnej križovatky na Laboreckej ulici a námestí Slobody. Premávka bude vedená iba v jednom jazdnom pruhu a riadená semaformy. Obmedzenia by mali trvať do 9. októbra. Vodičom odporúčajú využiť alternatívnu trasu cez Ševčenkovú ulicu. Slovensko má dostatok plynu na zimu. Uviedol to na hodine otázok minister Richard Takáč. Zásobníky sú síce naplnené len na 54%. Na rozdiel od minulosti však podľa Takáča väčšina plynu patrí štátnemu SPP. Nespomenul ale, že dostatok plynu potrebujú aj iní dodávatelia. Kultúrne organizácie predložili FPU 36 pripomienok podpornej činnosti na budúci rok. Nadväzujú na verejnú výzvu, ktorú adresovali novému predsedovi rady FPU Milanovi Sedláčkovi. Žiadali v nej zverejnenie návrhu, možnosť ho pripomienkovať a následne aj verejne prerokovať. Riaditeľ FPU František Kornaj hovoril, že fond do 30. septembra prijíma pripomienky a návrhy. Polícia vo Varšave zadržala 15-ročného ukrajinského mladíka, ktorý plánoval teroristický útok na nákupné stredisko a mal v úmysle zabiť policajta. Na základe zaistených dôkazov bol mladík obvinený z trestného činu prípravy vraždy. O ďalšom osude 15-ročného ukrajinského občana, ktorý bol zatiaľ umiestnený do výchovného ústavu pre mládež, rozhodne rodinný súd. Skupina zamestnancov maďarského veľvyslanectva v Moskve a maďarských generálnych konzulátov v Petrohrade a Kazani musí do 2 týždňov opustiť Rusko. Oznámilo to tamojšie ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na rovnaký krok Maďarska z minulého mesiaca. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov nastúpia zajtra na svoj predposledný zápas kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027. V Stoke-on-Trent sa stretnú s favorizovaným Anglickom, ktoré už však má istotu minimálne baráže. Ak sa tam chcú prebojovať aj zverenci trénera Jaroslava Kentoša, musia bezpodmienečne zvíťaziť aspoň v jednom zo záverečných 2 stretnutí. Sokolíci si mohli potvrdiť istotu druhej priečky už v uplynulom dueli v Košiciach proti Írsku, ale prehrali 0-2. Záver pracovného týždňa na východe a Liptove jasný so slabým vetrom, denné maxima od 22 do 27 stupňov, na horách od 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

jediného východoslovenského rádia vám aj naďalej prajeme príjemný večerný štvrtok. V minulej hodine sme sa rozprávali o komiksových filmoch a práve ku komiksu sa rýchlo ešte raz vrátime. Komiksové príbehy si všetci väčšinou spájame so superhrdinami a nadprirodzenými schopnosťami, no svoj komiks môže mať aj tak nejaký spevák. Predvádzať rôzne kúsky na pódiu je svojím spôsobom takisto superschopnosť a svoje o tom vie aj Alice Cooper. Tento ikonický rocker sa objavil v jednom z čísel komiksu zo série Marvel Premiere, ktorý vyšiel práve v októbri 1979 a dej sa odohráva v psychiatrickej liečebni, kde sa Alice snaží zachovať si zdravý rozum v prítomnosti rôznych bizarných osobností. Tak aj takto netradične teda môže vyzerať komiks, my sa ale vráťme k hudbe, no ostaneme pri Aliceovi Cooperovi, toto je jeho Poison. Prajeme príjemné počúvanie.

ste naladení na vlnách Rádia Košice, ktoré ostáva najbližšie k vám aj vo štvrtok večer 1. októbra. Možno ste zachytili aj v našom vysielaní, že od dnes sú približne na mesiac lístky na vlak lacnejšie. Uznesenie sa však týka aj MHD v krajských mestách a Košice sú vraj plne pripravené a DPMK by to malo kapacitne zvládnuť. Podľa mesta je dočasne zľavnené cestovné dobrou príležitosťou, ako Košičanov motivovať k cestovaniu práve mestskou hromadnou dopravou. Tak čo, je to dostatočné na to, aby ste vymenili auto a električku či za autobus? My veríme, že dnes, že nás len tak nevymeníte a ostanete s nami aj naďalej, teraz už aj spolu s Noam Keanom, toto je jeho The Great Divide, aby ste mali dosť energie, posielame vám ho.

Rádio Košice vám praje pekný večer. Veríme, že je plný pohody a nič vás nevyrušuje. Aktuálny čas je 20 hodín 31 minút. Do pohody vás môže dostať aj dobrá kniha, no čítanie môže byť aj stresujúce. Nehovorím o správach z parlamentu, ale každý správny knihomoľ asi pozná ten pocit, keď ho knižka až tak veľmi nechytila, ale musí ju dočítať už len z princípu. Už dávnejšie som si hovoril, že to nikdy neurobím, lebo to naozaj nemá význam, no minulý týždeň som dočítal práve takúto knihu a vyslovene som sa tešil, ako ju vrátim späť do knižnice. Čítanie má byť radosť a nie povinnosť a treba to prizvukovať najmä deťom, lebo chápem, že obrazovka mobilu môže byť niekedy o dosť viac zaujímavá. Ja dúfam, že vás zaujme aj ďalšia skladba od boybandu Take That, volá sa Rule the World.

V Rádio Košice Dancing in the Dark od Brucea Springsteena. V našom štúdiu je to takto o 20.39 skôr vysielanie v tme, no našťastie tu v kasovare nestraší, takže je to celkom aj príjemné. Možno ste vodič, ktorý si nočnú cestu prázdnymi ulicami vyslovene užíva, ak je to však pre vás výzvou, tak samozrejme posielame veľa síl a aby vám náhodou nepadala hlava, dáme si niečo tanečné. Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Pokojne si to vypeckujte.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že nás ladíte aj počas 1. októbrového večera. Možno ste už počuli názor, že tie elektronické cigarety alebo vapy nie sú až také hrozné ako klasické cigarety. Šťastie je to aj pravda, ale rád by som túto chvíľu využil na to, aby zaznelo, že ľudia by jednoducho nemali vdychovať nič iné ako čistý vzduch. Presvedčila sa o tom aj speváčka Lola Young, minulý veľký objav minulého roka, ktorú poznáte aj z nášho éteru. V jednom zo svojich videí na TikToku sa priznala, že po rokoch fajčenia elektronických cigariet má pri obyčajnom dýchaní pocit, ako by robila ťažkú prácu, alebo že to občas nie, ako by jej pľúca boli na baterky. Niekedy sa jednoducho musíme poučiť na vlastných chybách. My veríme, že je to nebude ďalej komplikovať jej kariéru a že si túto pesničku, ktorú si už teraz hráme, budeme môcť vypočuť aj naživo. Volá sa Messy, toto ešte raz je Lola Young. Prajeme príjemné počúvanie.

Rádia Košice legenda svetového popu Kylie Minogue a jej Padam Padam. Sme radi, že aj takto neskoro večer ste sa rozhodli užiť si dobrú hudbu spolu s nami. Ja som rád, že sme spolu strávili príjemný čas, prajem ešte pekný zvyšok 1. októbra, posielam Katku Knechtovú, spoza mikrofónu pozdravuje Karolo.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na východnej hranici zastavili nelegálne unikajúcich Ukrajincov. Voľby by v septembri vyhralo PS, druhý by bol Smer SD. Humenčania potvrdili rolu favorita. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Policajti kontrolovali za obcou Dlhé nad Cirochou osobné auto so slovenským evidenčným číslom. Vo vozidle sa okrem Slováka nachádzalo ďalších 5 občanov Ukrajiny. Za policajné prezídium hovorí Lea Vilhanová.
2: Policajti vozidlo zastavovali pri obci Kolbasov v okrese Snina, pričom vodič na výzvu na zastavenie nereagoval a začal im unikať. Policajné hliadky vozidlo následne zablokovali, v dôsledku čoho bol vodič nútený zastaviť. Všetkých 5 občanov Ukrajiny policajti predviedli na oddelenie hraničnej kontroly policajného zboru Ulič za účelom vykonania potrebných úkonov v súvislosti s podozrením z neoprávneného prekročenia vonkajšej hranice Slovenskej republiky z územia Ukrajiny.
1: Vodiča obmedzili na osobnej slobode. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné PS s 18,9% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom 17,1%. Tretia by bola Republika s 9,7%. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ24. Za prvou trojicou by bola vládna strana Hlas SD so ziskom 8,6%, opozičné Hnutie Slovensko a SAS by získali zhodne po 8,1% a KDH 6,9%. Niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka uznali za vinného stresného činu všeobecného ohrozenia. Prípad sa týka usmrtenia Vladimíra Daniša, prezývaného Tuty. Ten zahynul pri výbuchu vozidla v roku 1995. Od súhrnného trestu súdu pustil, keďže doživotný trest odňatia slobody považuje za dostačujúci. Poškodených odkázal s nárokmi na náhradu škody na civilný proces. Rozsudok je právoplatný. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval na návštevu Čiernej hory. Na zahraničnej ceste sa zúčastní spolu s rakúskou ministerkou zahraničných vecí Beat Mayn-Reisingerovou a šéfom českej diplomacie Petrom Macinkom. Cesta sa uskutoční v rámci slavkovského formátu a cieľom je potvrdiť podporu Čiernej hore v jej integračnom procese a ambícii stať sa členom Európskej únie. Spojené kráľovstvo oznámilo uvalenie nových sankcií na 8 ruských lodí a 23 ľudí. Tri plavidlá by mali patriť k ruskej tieňovej flotile, dve by im mali poskytovať zásobovacie služby a ďalšie tri lode vlastnené Rusmi sú schopné plaviť sa aj v zamrznutých vodách. Hokejisti HC19 Humenné zdolali vo vloženom stretnutí typo z SHL Slovensku 18-ku 1-0 a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke. Domáci mali streleckú prevahu, ale dali len jeden gól. V 18. minúte skóroval Oleg Lomako. Humenčania majú po 6 odohratých zápasoch na konte 14 bodov a zvýšili náskok na druhú Skalicu na 4 body. 18-ka zatiaľ odohrala 4 duely a stále čaká na prvé body v sezóne. Zajtra nás čaká rovnako slnečný deň, len z rána výnimočne hmla, teploty 22 až 27 stupňov, pod Tatrami od 19 a k tomu prevažne slabý vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovskí hasiči majú nového okresného riaditeľa. Školy musia podľa bezpečnostného analytika včas reagovať na varovné signály. Karabec nepomôže Česku v zostávajúcich zápasoch. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Novým riaditeľom okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Michalovciach sa od dnes stal Slavomír Mata. V zbore pôsobí od roku 2003. Počas svojej kariéry zastával viaceré veliteľské funkcie. Do týchto funkcií prišiel v roku 2010, najskôr ako veliteľ družstva na hasičskej stanici vo Veľkých Kapušanoch, neskôr v Michalovciach. Prevencia násilných útokov v školách si vyžaduje vyškolených zamestnancov, rozpoznávanie varovných signálov a jasné postupy pri podozrení z ohrozenia. Kamerové systémy s umelou inteligenciou podľa bezpečnostného analytika Martina Královiča nie sú riešením na zabránenie podobným tragédiám. Uviedol to v súvislosti s útorkovým útokom na škole na Kysuciach, ktorý má už dve obete.
2: Samozrejme, že kamery ako také môžu pôsobiť preventívne, môžu znižovať nejakú drobnú kriminalitu, ale ak sa jedná o taký prípad, ktorého sme boli svedkami, tak jednoducho, keď ten mladý človek je pripravený alebo je rozhodnutý zaútočiť a ublížiť ľuďom konkrétnym z jeho okolia, on si nebude vyberať inú školu. On nebude rozlišovať medzi školou, ktorá je nejako zabezpečená a školou, ktorá nie je nejako zabezpečená.
1: Pri podozrení odporúča intervenciu neodkladať.
2: Reálne treba každú tú školu naučiť, ako to funguje, aby si to odskúšali, aby vedeli, čo všetko znamená snažiť sa dostať preč z dosahu toho útočníka v prípade, že sa im to nepodarí utiecť. To znamená skryť sa v konkrétnych priestoroch, v konkrétnych podmienkach tej danej školy, či sa otvárajú dvere striedy dovnútra alebo von, potom iné spôsoby barikádovania sa, zamykania v tej miestnosti a podobne. A potom teda, aj keď hovoríme už o tom treťom, o tom boju, to znamená, čo znamená, ak už všetky ostatné možnosti boli vyčerpané, ako účinne, efektívne, ako keby znižovať tú šancu, že ten útočník dokáže ublížiť ďalším ľuďom.
1: Pre riziko napodobňovania odporúča médiám venovať viac pozornosti obetiam, zraneným a zasiahnutým ako osobe útočníka. Pri júlovej autonehode českého poslanca Filipa Turka a vodiča nemocničného vozidla v centre Prahy sa nestal trestný čin, uviedla to polícia. Rozhodovať sa bude ešte o tom, či sa obaja účastníci nehody nedopustili priestupku. Poslanec po nehode vyhlásil, že vodičovi zachránil život a jeho zranenia zľahčoval. Český premiér Andrej Babiš vtedy povedal, že ak sa situácia stala tak, ako to zo záberov vyplýva, Turek by mal rezignovať na funkciu vládneho spolnomocnenca pre klimatickú politiku a Green Deal. Poslanec uviedol, že funkciu nebude vykonávať, kým sa nehoda neobjasní. Česká futbalová reprezentácia sa v zostávajúcich dueloch Ligy národov v aktuálnom asociačnom termíne musí zaobísť bez Adama Karabca. 23-ročný stredopoliar nedohral pre zranenie členka duel s Anglickom. Podľa prvých informácií je jeho zranenie dlhodobejšieho charakteru. Záver pracovného týždňa na východe a Liptove jasný so slabým vetrom, denné maxima od 22 do 27 stupňov, na horách od 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: západ. Ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné. Ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngo.